Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngancik wonten ing acara salah sengipun inggih menika guyon maton ingkang badhe ngaturaken lampahan besimit katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayu Jakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: cobane sing gawe urip kok kaya ngene. Arep ora trimo karo sapa. Ning nek aku arep nesu ya nesu karo sapa. Sing jenenge mangan wae kok nganti ora iso keturutan. Ayo nyatane kaya aku ya iso ora duwe kabisak napa-apa sing iso dadi cagake ngurip. Isane ya mung buruh-buruh wae nek ana. Nek engko ora ana buruan wong butuhke bauku ya mung njur sapa ngaras golek kayu. Entu espiro golek kayu didol nggo mangan. Kepareng rong dina entuk. Senajan yo kurang. Engko rong dina ora entuk apa-apa. Nanti nyawang bojoku ya dawake kuru. Anakku kuru. Ndelong sak temen uripku. Monggo dina iki ya wis pengarep-arepe sing nggo mangan. Arep golek utangan ning tangga teparo ya ora dipercaya jalaran rencana so jagane sik go nyaur ya ora ana. Bejane awakku. Dhe sedulur rada ketok. Cukup. Ning kok lek karo sedulur ora duwe rasa tresna sak imit-imit to. Nek ana wong mara ya sang apa? Golek utangan. Ya sekini wedi disik ya jas bali. Kek bujuku mau nanti. Esok ya meng kodok jarang. Sargawe wedang ya sih meng jarang. Nyi Nyi
1: kulo pak ne pripun niki kulo ki ngodok banyu tak kei seri numben-numben ben anget neng ya. Ayo meng banyu ro sere niku.
0: Sere enake karo gula Jawa.
1: Wis gulane ya ora duwe. Ning rak nggih meso niki ademe kaya ngeten iki ngombe-ngombe wedang sere.
0: Muga-muga sing gawe pareng kekuatan yo nyiyo ditampa sabar. Ayo kepiye karang yo kaya sak bojomu yo. Meng tadah dan cara sawahe nek ana wong ngakon bauku kaya sithik sithik ana pangan teko nek ora golek kayu ki sepira.
1: Kula niku kaya-kaya ya ora kendate Pak le nyuwun karo sing gawe urip. Ning karang nggih pripun to kula niku le ngrasake gek anak saya gedhe. Nek dituruti butuh niku rak terus mawon njur gek niki sampean le golek kayu didol dinggo mangan sedina wis ra cukup kula ki reka-reka nutuke watu teng kali nika wis tak lumpuke adate ya sok ana sing butuh nganti ukih kae kok ya ra ana sing marani.
0: Yes, pancen bejane iki. Ning ngono ya ya. Senajan awak dilelakoni kaya ngene, ora usah gersah, ora usah gersula. Pasrah. Sinartan budidaya piye amrih bisane aku lan kowe apa dene anakmu iso entuk dalane rejeki dinggo mangan minangka sarana ning urip.
1: Napa nganu napa Pak ne?
0: Wis piye sapa kowe ndek pikiran piye?
1: Sampean golek buruan macul napa? Nggo tambah-tambah. Kula niku wingine niku ra golek godhong jati pojokan nika. Nggon Kang Wiro nika, godhonge jati rak nggih rada akeh sing do tiba-tiba niku rak nggih tak jikuki. Aning suwe-suwe nggih entek. Nggih wis tak nggo tambah-tambah dinggo tuku yah, tuku ya wis tak lah pripun
0: aku gimana ora ya wis mrupun nang lurahe karo nggone Jogobaya ta mbok menawa butuhke nggarap tegalane utawa sawahe ta ha iki ya labuhane wis rampung tandurane ya wis pasti rabuk saiki wis ora ana paculan sik. Ni
1: tadi gawean pon lebar niki.
0: Ayo wis njur kepi.
1: Oh, lah mongko kula jeneng golek.
2: Pak. Mbok. Mbok.
1: Apa?
2: Bapak.
0: Ora sah bengak.
1: Ora sah sero-sero gerak ya isih krungu to bapakne
0: rungu budak.
1: Nek kekandhan ki nyedak.
0: Sing sarep.
2: Madang. Madang. Dora mikir ke anak. Wong tuwa ngendi tanggung jawabe? Aku ngelih. Pak. Mbok.
1: Pripun niku Pak nek kok ngoten niku?
0: Aja ora duwe banget.
1: Kula le ajeng semaur pripun nek ya ora duwe apa-apa tenan. Loh,
0: kowe iki ngopo?
1: Halo.
0: Lah mblutakan iki ngopo? Weh era.
1: Kene-kene tak
0: Halo. Le, mrene to, tak kandhani.
1: Tak kandhani kene nyedak simbok kene, kene.
0: Kok njur apa-apa tok bantingi?
1: Tak kandhani.
2: Ngeleh kok.
0: Pacul ki dienggo piranti golek pangan kok malah tok guwang ki piye?
2: Ngeleh, ngeleh.
1: Tak kandhani.
2: Kandhani-kandhani nang ngeleh kandhani ra mlebu pikiran.
1: Mengko dhisik to simbok ki tak omong. Tengok kene linggo.
0: Ya ngombe wedang
1: seriki. Ngombe iki. Iki ngombe wedang iki sik. Iki iki mau simbok nggodhok seri. Iki rak ben rada anget awake.
2: Lagi. Ora lagi.
0: Wes sekarang yo ora iso tuku kulo.
1: Pancen yo ora.
0: Pancen ora legi. Bapak sing mbok yo ngombe ora legi.
1: Ning waton leng ngombe iki rasane kaya ana gulane iki rasane kaya legi dhewe ngono lho Le.
2: Ora ana dapu iki ora kulo kok rada legi dhewe.
1: Sing mbok
2: ngapuni aku.
1: Pripun Pak? Nika pripun nika Pak ne? Pak Nen niko pripun niko, kula pun wis arep omong aku ki ya wis ora duwe tetembungan piye le aromong. Mongko si waluh niku karang ya ngelih tenan niko niku Pak Nen lah kepripun.
0: Wingi sore ya ndaluk pangan jur ana.
1: Napa anu mawon Pak Nen. Tenggen Kakang. Pripun cobi. Mengko dhisik to Le, mengko dhisik bapak terus mbok ki tak rembugan. Pak Neh pun mereka kek sampean nenggon Kakang waluh dijak. Yus piye carane le nembung golek utangan. Ah, kula tak teng omah mon mangke kula tak golek-golek godhong sampean sing iso le nembung kula tak tak ndonga saking omah kono Le, Le.
2: Piye?
1: Kowe melu bapakmu nenggon Pakde ya.
2: Ngapa?
1: Mengko neng kono ra ana pangan. Bapak
2: ben.
1: Loh. Wong wis gedene semono.
0: Ya mlaku dhewe,
1: mlaku dhewe bapakmu kuwi tenagane wis ora kaya mbiyen. Wis saiki mlaku wae melu bapakmu gek nenggon Pakdemu, kok Pakdemu ndak salah lunga.
0: Ayo yo wis nane Pakdemu yo. Wis muga-muga makmu gedhe tuwuh welase.
1: Heeh, sing ati-ati. Nggih, nggih Pakne nggih.

0: timbang sugih aku. Sugih ngene iki rasane. Apa-apa duwe. Wah, kepengin apa-apa keturutan. Arep memangan wis ora kurang-kurang. Nganti bingung sing arep dijajani ngendi. Kayak pengen neng luar negeri. Neng pengen neng luar negeri kok wedi numpak motor mabur. Kan. Kene do numpak motor mabur kae ono sing wah, numpak motor mabur. Apa Garuda. Kok kaya gede banget aku sok nek numpak motor mabur sing cilik wae. Are golek sing merek emprit. Dadi ra medeni ora gegeden. Yes. Sing mau kuwasa iki nek akeh marengke ora kaya-kaya dhuwit durung entek wae tambahi meneh. Wingi ngirim dagangan ning Jepang. Wah. Mung kapok wae kok ya batine nganggo jutaan. Kapok kuwi ndae po nek klentenge. Wes. Arek golek dagangan sing larang-larang ya ora wani. Ku wedi nek rugi. Sing ringan-ringan wae. Iki luar negeri urung ana. Kiriman biting. Nah, sesuk arep tak kirimi biting. Kono nek nganggo ceklik to, ah sesuk diwulang kon nganggo biting rada ngirit ben ora mung kilonan, tontonan. Wis. Pokoke kuwi anggere wis kelakon dadi wong mulya kaya aku ngene iki ya wis. Wis entek-entekane wong. Wis apa-apa keturutan kok. Ya ben sedulurku, tanggaku do melarat ora perlu melu mikir. Sing dipikir awake dhewe. Oh, kaya montor mabure kaya sing ngampiri. Monggo aku sing nang ngisor iki. Hei, montor mabur kula sing nang ngisor. Kok mung liwat tok ya? Yes, sugih bojone ayu mliding. Mrening sekena nggo umuk wis sugih bojone ayu neng dinti runtang runtung wis ora tau pisah. Dek.
1: Pak. Iki lho, aku nyatet pesenan akeh banget iki, Pak.
0: Apa pesenane?
1: Ayo pesenan dagangane awake dhewe kuwi lho. Saka ngendi-endi papan do telepon. Do kepengen pesen gone awake dhewe.
0: Awake dhewe aja nganti telepon lho.
1: Lah kok aja nganti
0: telepon? Ben ditelepon sing butuh sapa?
1: Lho nek jenenge marketing, pemasaran. Ku ya kudu jemput bola to, Pak.
0: Ora ono kok wong dagangan nggo jemput bola. Ku nek nang lapangan bal-balan kono.
1: Sampeyan ki kepiye to? Ha wong dagang wis terkenal tekan ngendi-ngendi. Awak dhewe sedo dikenal tekan ngendi-ngendi papan. Lah kok babakan jemput bola we kok ora ngerti.
0: Aja nganti telepon, larang.
1: Kuwi dinggo srana, Pak. Dinggo srana ben awak dhewe le bebakulan le dedagange iki laris.
0: Ayo golek sing rada enteng ora telepon. Ku nek ditelepon ade SMS.
1: Apa?
0: SMS.
1: Kok SMS?
0: Kuwi lho sing
1: S.
0: Eh?
1: S.
0: S.
1: M.
0: M.
1: S.
0: S.
1: Wola, ming gatok untu dadine ya ra cetho le ngomong, Pak. Ya so untune diganti.
0: Ah, ganti untu Anda ya.
1: Kok ganti untu Anda? Ayo sing apik ngono kae kinclong ngono.
0: Wong lanang ngerti nek wis entek untune wis dadak dino.
1: Lah apa timbangan mek muni SMS sos opo kuwi mah?
0: Ayo kuwi mau kaya kowe mau kaya
1: tutup S. M.
0: M.
1: S.
0: S. Ayo kuwi.
1: Ya tetep ra iso gatok. Iki lho Pak, aku nyatetit. Pesenan iki kongkon ngirim.
0: Ku apa pesenane?
1: Pesenane ki ana anduk.
0: Wah.
1: Ana anduk barang iki, Pak.
0: Kowe ora ngomong nek anduk entek ngono. Agak dienggo dhewe ngono ora?
1: Lho kepiye toh? Lah wong ning gudang weh akeh kok muni entek.
0: Aku anduk sing ukuran pira?
1: Lah iki ukurane XXXL.
0: Wah. Ayo ora ana anduk kok ukuran XXL.
1: Lah anduk iki ukurane apa wae toh, Pak?
0: Ayo setengah meter apa sak meter apa karo setengah meter ngono.
1: Oh, nek
0: anduk sing ukuran gitu. Aku ora ukuran klambi.
1: Oh, lah kuwi klarule nulis iki aku mau lempu nampa telepon.
0: Ayo ora ana XL iki jurengku ukurane sepira?
1: Oh, ora.
0: Apa dadak anduk nganggo lengen?
1: Aduh kok nganggo lengan kok klambi wae lho.
0: Ayo mlane kuwi sing ukuran XL kuwi klambi.
1: Oh, berarti ki nganu ya Pak ya.
0: Salah kuwi. Kuwi. Oh. Kuwi njaluk sing model cilik kae rak seprapatan.
1: Woi, dadi tak telepone sikik wae ya.
0: Aja ditelepon dikandani aja ditelepon.
1: Lah nek klambi
0: di SMS kuwi mau.
1: Lah yo engko ra gek ndang diwaca malah iso awak dhewe ora sida pesenan
0: dhewe. Ditelepon kuwi kok kan raga nek SMS ki mung 300.
1: Sampeyan ki
0: nek telepon ki nganggo 2000, 4000, 5000. Awake dhewe entuk bathi malah tombok engko.
1: Util banget kok sampeyan.
0: Lho wong ki direwangi ngrekoso. Wiwit enom nganti tuwa ngene ki nak mung dienggo awake dhewe ora nggo sapa-sapa.
1: Lho iki ki rak wong iki arep pesenggone dhewe.
0: Wong kuwi nganggo diitung kuwi rung karuan kebeneran. Apa meneh ora ora dipetung.
1: Ya. Ya wis ya engko tak enteni wae. Dadi iki sing baku ora usah dilayani sih.
0: Liyane anduk apa kuwi?
1: Liyane anduk iki ana ki glo. Lho Pak, awake dhewe gawe nganu barang apa iki?
0: Apa?
1: Iki apa ki tulisan iki? Lah aku nulis dhewe ya.
0: Lah tak urek-urekan kono kuwi tulisan cara ndi kuwi?
1: Lah aku mau lah kesusu-susu tak undang-undang.
0: Kuwi kok ana mama manuk. Ma.
1: Apa iki aku ora ngerti, Pak. Tulisan iki.
0: Kuwi sing dipesen manuke sapa kuwi?
1: Pak, dia dodol manuk apa, Pak?
0: Lho nek aku ki ngladeni sekabeh. Apa sing dijaluk tak ladeni?
1: Apa-apa no?
0: No.
1: Kuwi kok. Lah iki aku ora ngerti. Iki tak telepone sik wae ya, Pak ya.
0: Kuwi, kuwi nek ora kleru.
1: Apa?
0: Ngene manuke bapak. Yang paling besar ngono kuwi.
1: Lho,
0: oh, anduwe, duwe.
1: Duwe ono. Hmm. Sing paling gedhe duwe, Bapak.
0: Duwe. Cendrawasih. Oh.
1: Aja didol kae, Pak.
0: Eh?
1: Aja didol.
0: Anggo apa?
1: Kaki klangenan kuwe nek esuk ki aku mesti nyekeli cendrawasih kae manuk kae.
0: Ayo engko golek ganti sing rada cilik sithik.
1: Aku seneng lek
0: gedhe. Gedhen manuke semono nek dilulus.
1: Aku seneng lek gedhe, Pak.
0: Hus. Wis pokoke iki pawe deki apa sing diduweni nang omah kuwi?
1: Tok dol kabeh. Sing
0: dibutuhke didol.
1: Aduh.
0: Apa awake dhewe golek tuku meneh ngono sing luwih murah.
1: Jan kepiye to kok ngono
0: kuwi? Awake deki kudu ngono kuwi, wong urip dirangka ngene wae. Urung aran kepeneran.
1: Ya wis nek ngono.
0: Sing jeneng dhuwit kuwi 5 rupiah tekane 100 apa meneh kok jutaan. Kuwi kudu diitung. Ora diitung awake dhewe engko ngrekoso dhewe.
1: Jan opo-opo ya.
0: Mamane ana wong njaluk kae, mamane ngemis den nyuwun paring-paring.
1: Lah kuwi kewajibane awake dhewe, Pak. Long tinulung.
0: Kuwi ra karepmu.
1: Lah ya ora karepku ya karepe.
0: Awake dhewe ngrekoso apa ditulungi dheke? Tak ora. Mana nong jalur den yang paling sanese ngono baik.
1: Lah nek jawab sanese pun.
0: Ah sanese pun, ah liane saya kata lah ngono.
1: Lah saya kata beri kompon.
0: Ampun, gak pun leren saya ngono.
1: Lah mau batonnya ya kok sampean ki.
0: Lo bang kira deh, saya ngomong aja saya bang sulan.
1: Pak, awak edw saurel kepenak koyong ini ki, kudu kerep kelingan karo wong-wong sing ra duwe sing kudu ditulungi.
0: Kudu ngamal ngono?
1: Ya kudu ngamal ngono.
0: Amal wis ana sing nganggo.
1: Sapa?
0: Ndok. Nek ra ngancul kae kowe nek tuku. Tumbah napa ndok lehor, napa ndok ayam ngono.
1: Ndok asin ngono kae.
0: Ah, ndok amal ngono. Wis dienggo ndok. Ora perlu amal.
1: Ya ora.
0: Kok masih mah ngembali ndok darani ndok kae dhewe. Kae, kae Pak Anjar amal kae ngono. Piye?
1: Emang waton ngayal. Meng waton.
0: Wong kuwi iso wangsulan. Wong iki kudu ngulir budi. Arep kira-kira arep ana wong arep ngapusi apa arep wong njejal wong awake dhewe kudu iso wangsulan ngono.
1: Ning ra yo ra tega to, Pak. Nek ana wong mara njuk kesrakat banget kepengin awak dhewe iki kon nulungi dheweke.
0: Lah sing salah dudu awake dhewe. Sing salah ya wonge dhewe kuwi ora gelem mikir, ora gelem nyambut gawe, ora gelem usaha, ora gelem budaya. Anane kabeh iki saka donga pancen. Ning donga kae nek ora budidaya ora bakal kelakon. Nah, awake dhewe iki wis direwangi ngrekoso wit enom. Saiki nganti tekan tuwa iso dadi wong sugih. Kaya ngene iki nek ana wong arep njaluk, ana wong arep piye njaluk tulung, awake dhewe ya nek lila tulunge, ora lila ora sah.
1: Ya ora ngono to, Pak. Wong jeneng urip bareng-bareng karo masyarakat. Ya kudu sing apik ngono to.
0: Anu kae terus sik.
1: Tak tak bukane sik.
0: Sik sik sik.
1: Lho kok aja piye to?
0: Ditiliki. Daluwe wong sugih apa wong mlarat? Ngono. Nek wong sugih lebok ing omah. Nek mlarat kaya pelataran kono, ngono
1: lungguh iki. Ketok iso ngerti sugih karo mlarat saka
0: ngendi? Dinjen dinjen ngono sandangane tak ketok.
1: Oh, saka sandangan gitu
0: lho. Kok nek sandangane apik takoni sama wong sugih nang mlarat ngono.
1: Oh, tekone siki.
0: Ah, mriki ajeng napa?
1: Apa sugih karo mlarat ditulis nang KTP apa, Pak?
0: Loh, ora dhek rangkong aku dhewe sugih nang mlarat.
1: Oh, tekone sugih apa mlarat?
0: Nek mlarat teng lapangan.
1: Oh.
0: Ning nek sugih niki teng jero.
1: Mesake lek dodok-dodok tak bukane sih.
0: Wong kuwi ora usah nganggo mesake, wong dhek ora mesake karek dhewe. Awake dhewe nek wancine turu bareng didodok apa ya tangi.
1: Nek ngene iki, lek dodoke wis ping bola-bali ngene iki tegese kuwi ana kepentingan.
0: Lah ning dijen sik.
1: Tak injene sike.
0: Oh, ngene ngene kok sik.
1: Apa meneh?
0: Ono meneh. Kuwi wong edan apa wong waras ngono.
1: Lah iso ngerti edan karo waras kok ngendi?
0: Omongane, ngono omongane blanyongan kuwi wong edan.
1: Oh ya.
0: Ngene nang kali kono, ngono.
1: Oh ngono. Ya, sik. Monggo, monggo. Aduh, alah, ya ampun. Lah kok ya kok ya ora kabar-kabar dhisik lho. Nek arti ndak mriki.
2: Pak.
1: Ana apa
2: le? Oh, rene kok kowe kok ngisir-isin ke anake, Pak.
3: Ngopo?
2: Ana bae omah kae mau kleru tok dodok-dodok kae mbaca dibuka kijing to. Kae mau cungkup. Pak.
1: Alah pola aku ki lho.
2: Iki ta Pak sik kagungan anu dalem.
3: Ayo apike kaya ngene.
1: Kene kene. Ayo mlebu kene. Nggih. Ayo Dek mlebu. Kene kene Dek mlebu kene.
2: Nyuwun Bu Dek.
1: Alah apa iki to anakmu wis gedhe
2: sak.
1: Nggih. Wis kene Bu Dek masak enak-enak. Ayo melu maem sisan ayo.
2: Enak banget iki.
1: Ayo mlebu kene mlebu kene. Lho piye ta Pak?
0: Mau takon apa? Takon apa? Takon nresi dayo to.
1: Iki rak dudu daya to, Kang.
0: Lho nang rene iki nang omahe sapa?
1: Lah ya nang omahe awake dhewe.
0: Ha ya moro rene arep ngopo?
1: Lah wong ya sedulur kok
0: dadak ditekoni. Nang moro daya.
1: Lho moro daya ki nek wong liya. Iki rak adimu to.
0: Ha ya adiki nek omahe wis beda-beda to. Nek rene iki jenenge moro daya.
1: Alah iki wong ya ado-ado nggone. Ayo kene.
2: Nggih.
1: Lho piye to,
2: Pakde?
0: Pakde sapa?
2: Pakde Anjar.
1: Hus. Lho apa nek aneh wis gedene sakmene ngono kok.
2: Kok sing Pak Delanang kok suarane ra penak Pak kok suarane atos.
3: Yes, meneng wae.
2: Heh, meneng wae. Slak ngele, Pak.
0: Kowe malah tak weling to.
1: Wis to, Pak.
0: Nek sing teko kene wong-wong ngono kuwi nang jaba ora ning jero ngomong ngene.
1: Reget-regeti.
0: Jan iki wong wedok ora ngerti.
1: Iki sedulur iki adimu lanang e. Piye to? Ayo Dik. Ayo.
0: Wis kono wae kono linggo ngarepanku. Ngemper kene.
1: Ya kok malah kono
0: linggo. Ana temone ngemper kene.
3: Apa Mbak Yu?
0: Ana apa?
3: Aku buta jeng matur kalih.
0: Aku malah pangle iki nek ora petuk nang kene rumah saku kere ngendi ngono radong iki sik nganu iki. Buta iki to.
3: Ora usah
1: bengok. Kok ana kok ora ngerti.
2: Pak.
1: Lah dalah.
2: Aku arep madang karo Budhe yo, kene ngendi madange lawe opoe Budhe?
3: Kok dhisik aku tak kandha karo Pakmu gedhe sik.
0: Piye napa?
3: Nggih, ngoten nggih. Kang.
0: Piye piye?
3: Kula mriki.
0: Ah, mecar dedaluk kowe mesti.
1: Alah, pokoke sik dirungokke sik to, Pak.
0: Engko nek ora dedaluk ya kula ajeng tang ngono to.
3: Nggih.
1: Pak, kok sik
0: iki anak kula ngelih ngono to?
2: Pak,
3: kok gak Kang preso?
0: Ha wong kahanan wae ketok ngono anak wis bengak-bengok
2: kok.
3: Wis tak tampek lho kowe. Mengko dhisik to.
1: Alah, mesake.
3: Anu, Kang. Nggih, pancen laris nganti Kakang, ngentikane Kakang. Sowan kula mriki mbok nggih tuwuh welasipun dateng ingkang rayi. Kula niku ajeng betah sambetan.
1: Wis nek
3: kerjekan nggih ajeng kula kondurke mboten-mboten ajeng kula kemplang.
1: Dik, la piro butuhe?
0: Eh, Gus.
2: Kakang.
0: Alah, iki ana kok krasa kok le geger wae.
1: Butuhe piro?
0: Gus. Sing ndumah iki aku pokoke.
1: Lah yo awak dhewe wong loro to, Pak. Kok
0: iki kok dadi kowe malah nari-nari karo
1: iki lak yo
0: Marjukem.
1: Kok Marjukem piye to? Lah kok tok ganti-ganti.
0: Kuwi jenenge Marzuki.
1: Marzuki.
0: Ning dek cilik undang-undangane Marjukem.
1: Ya ampun ponakanmu.
2: Bapakku diganti Marjukem.
1: Lah kok durung sapa?
2: Marju untune.
3: Tok.
2: Bapak napa?
1: Aja tingolokke to, Dik. Aja tingolokke. Wis to. Iki wong karang bocah ngelih to, Pak. Iki ponakanmu tak gawene mlebu, tak kei maem sik.
0: Aku kuwi dudu sabun ning tawas.
1: Oh,
0: dudu dukun ning awas. Piye lek ngomong mau? Mrene ra wurung ora mangar golek sing jan to. Mung arek adol welas to nganti entek welasku.
1: Kosik to, Pak.
0: Yo aja weruh bocah kaya ngene iki lambe kok dledek ngono.
1: Ora. Kosik to, Pak. Ditari dhisik, takoni dhisik butuhe piro? Ngono lho.
0: Sing jejeki aku apa kowe? Heh?
1: Lah yo sampean.
0: Ah, kowe ora usah melu-melu.
1: Lho ning nek ya aku bojomu to, Pak.
0: Ayo bojomu ki nang mburi.
1: Lah nek lagi sakemu iki adimu lanang e, piye to?
0: Njur karemu aku njur kudu kon ngene dit. Mergo iki sedulur.
1: Lah ya ngono.
0: Sing jeneng sedulur ki wonge. Dhuwit ora ana sedulur. 500 kok sedulure ewon ngono ora ana. Ngerti ta?
1: Iya. Heeh sih, mengko tak gawe wedang, tak cepaki maem ya.
2: Nggih, Budhek.
1: Nganggo iwak doyan.
2: Doyan, Budhek.
1: Nganggo daging doyan.
2: Doyan.
0: Kowe iwak pitik mateng doyan.
2: Doyan.
0: Mentah doyan ora?
2: Doyane
0: diinget. Oh, mentah ora doyan ora?
2: Doyan.
0: Iwak pitik mentah?
2: Mboten.
0: Ora doyan.
2: Doyan.
0: Gombal digoreng?
2: Ah, doyan.
0: Kira ngerti?
1: Lho,
0: iki pakanane gampang.
1: Pakanane
0: gombal digoreng wis gelem dek.
2: Ah!
1: Kok yo sia-sia men ngono to?
0: Piye-piye?
2: Gombal digoreng kok.
1: Ora ora.
0: Kene masukan ki piye? Kowe iwak pitik mateng doyan.
2: Doyan.
0: Mentah?
2: Ora doyan.
0: Gombal digoreng?
2: Doyan.
0: Wih, gampang ta pakanane malan?
1: Lah yo digoreng yo doyan kok gombal barang digoreng. Wis to Pak, ora ngono kuwi.
0: Oh, nek pengen mangan kowe. Okay. Karo karo bodhimu aja kei sego.
1: Lho, kok aja kei sego kepiye to?
0: Iki biasane mangane tiwul.
1: Awak dhewe rak yo ora duwe tiwul to. Duwene awak dhewe, aku lek ku masak yo Pak. Sego, isi ana oseng-oseng kikil.
2: Nah, oseng-oseng kikil. Kikil,
1: tak gantung kentak. Loh, usah-usah kikil. Yuk, kau mau? Aku gawe rendang daging sapi.
0: Oh, rasa loh. Daging. Kau nek ana kayak balungan wae.
2: Nah, gue Pakde.
0: Gue Pakde piye?
1: Awak dhewe lak yo ra tuku balungan metu kune daging
0: ya lek kuwi. Wis dicane mburi kono.
1: Tak jake ning mburi sik.
0: Aja dinei sing enak-enak.
1: Pengen es barang ya le ya.
0: Oh, es batu ya. Ning es entek kari batune gelem ora?
1: Piye to Pak lho, kok ya ngono to kabeh-kabeh dikono le karo ponakane dhewe.
0: Wong iki kudu sing ngirit, ngono.
2: Ayo Budhek.
1: Aku yo duwe pit lawas. Engko iso digowo bali iso digowo latihan ning
0: omah. Oh, kae pit lawas ora ana rodane ya.
2: Pit nang nggon njang Pak De.
1: Lah kok yo pit lawas ora ana rodane, sing ana rodane kae tak kek.
0: Ayo maneh-maneh digodhekno yo ora wiri rusak. Awake dhe dadak-dadak.
3: Kulo niki mesake kalih bojo kula agek wingi golek buruan yo ora entuk. Golek kayu nggih pun didol nggo mangan wingi niki.
0: Wis kowe bocah kuwi kene mburi kono.
1: Ayo butuhe pira tak kei mengko tak cepakke ya Pak.
2: Ayo Budhek.
1: Yo, ayo.
2: Upama sirangku sekar balati. Aku arep madang karo Budhek. Wis yo Pak De tak madang yo.
0: Wis kono nguntalo. Piye?
3: Nggih. Sawetara nggih nyukupi nggih mung butuh mangan.
0: Wis ngono wae.
3: Mboten wonten pulu wektu e, Kang.
0: Wis, gampang. Aku ki ya wong arep ora welas wong kowe ki ya sedulurku. Nek aku tegel ketegelen, ya ta?
3: Mangke wong.
0: Wis ngono wae.
3: Nyatane nggih sampean ya
0: sedulur. Kowe arep tak turuti, andaluk apa wae arep tak nehi.
3: Saestu
0: kok dhuwit apa bondo donya liyane tak turuti.
3: Sak derenge
0: mati. Nek ana sanane.
3: Kulo kan nyambut gawe napa kulo purun
0: pun ta. Kowe karo nyuwunke lehku urip iki supaya mundak sugih, supaya mundak nderbolo bandaku, ngewangi-wangi aku.
3: Ngrencangi Das Pundi.
0: Nek aku ora kuat to nglakoni, aku karo guru
3: kon nglakoni. Nek nyambut dagangan ini Das Pundi?
0: Ya kon nglakoni jane kuwi, ning aku urung tau nglakoni. Aku e
3: nglakoni.
0: Nyuli aku.
3: Mboten nglakoni Das Pundi to?
0: Kowe tak jaluk supaya kungkum neng blumbang mburi omah kae.
3: Kungkum.
0: Kungkum blumbang sewengi natas. Aku nek kuat seko sore tekan esuk, kungkum neng blumbang kuwi mentas, engko kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ngono.
3: Nggih, daya kula ya kekurangan tenan, nek pancen ngendikane Kakang kena digugu pun kula lakonane kula tak
0: ngumpul sewengi. Oh iya, ya neng ngono. Ya engko diwiwiti engko.
3: Oh nggih. Iki ya. Nggih. Nggih. Ning saestu mboten durata niki.
0: Ora, tenan kuwi.
3: Wis, ayo. Nggih.

0: piye Pak dapur murah. Ayo adem kok karang brumbang anyepe kok ngene. Ora ana buangane barang tadi wah nyepe ora jam.
1: Ya bebate arep makane anak golek utangan ya apa-apa dituruti.
0: Aku mau wis mangan, mau kon mangan mbokmu gedhe.
1: Aku mau ya kon mangan lawu enak, Pak.
0: Apa?
1: Sambel dicampuri keringet bulus, Pak, enak. Enak tenan iki, Mak. Ora
0: ngerti rembugmu.
1: Aku wis parek, Mak. Aku anu, Pak,
0: iya,
1: aku wis parek aku.
0: Kowe ngancani bapak, aku tak kungkum nang Brumbang. Aku engko nek krasa adem. Yang pentasan di sisih kono kae.
1: Sing enggak sisih ndi, Pak?
0: Sisih wetan kae.
1: Oh, sing kae sing ngisor wet.
0: Wet pleng kae. Kowe nek engko ngrasa kadem, ning kowe aja lunga ngancani bapak. Oh,
1: aku tetep nang kono.
0: Ning gawe yo bedian supaya anget, wong awane adem kaya ngene.
1: Ara nggo rak iki, Pak.
0: Ayo mbuti to ngene, makmu gedhe rak yo ono, engko nyilih nggo.
1: Ah, mau dijeli engko nek wingi tau njeli rak tak ngudut iki. Dijelir rak jelas ki isine mung siji.
0: Wetane mana? Padhe muka yo ono mah kembangane mung kuku kan lambe. Mamu gedhe nek ngerti nyilih wetane nggone mamu gedhe kae.
1: Aku nek kene Pak ya tak.
0: Wis.
1: Nek pojok sik pojok kae ta Pak?
0: Heeh. Kae bedian kono nek kok kademen.
1: Pak, Pak. Ono ulane Pak kono ki.
0: Hah?
1: Ula.
0: Ula apa?
1: Ula ki sih Pak cilik ban medane.
0: Ayo sisi-sisi sing ora ana ulane mbok yo rada mikir sithik to. Wah, bocah kok lu wis
1: bobok. Pak, Pak. Ajo, Pak. Kecepet.
0: Kecepet apa?
1: Kecepet watu.
0: Aku ora mentas mengko ndak rasah lek kungkum ning Brumbang kene. Iki sewengi kudu natas ora kena mentas.
1: Pak, Pak. Pak.
0: Apa?
1: Aku ngelene, Pak.
0: Mas iki sewengi iki dibetah-betahke. Isane ngampet. Kowe mung gawe obedian supaya awakmu anget. Man ora krasa ngintir-intir. Ning sewengi iki kowe kudu melu ngrewangi prihatin bapak sesuk ben entuk tuh.
1: Oh iya.
0: Saka makmu gedhi
1: ngono. Aku nek butuh aku mandang to ya, Pak ya.
0: Nah, iya.
1: Kae sik diobong sing garing-garing to Pak, kae tak lumpukke uwe.
0: Pokok-pokok drasmu kuwi, Pak. Ya ngono sing uwe sing garing-garing kae.
1: Bapak katut diobong ora, Pak?
0: Oh, kuwi apa urus. Aku ki tak kongkon ngene. Aku ora entuk mentas.
1: Ya, Pak
0: ya. Ya, wah, bocah kok gobloke kok ngono. Ayo wis, nyatane wis kurang mangan apa-apa ora kecukupan. Dadi pomo dadine bocah goblok ya wis. Ya sithik-sithik kesawapan anggete ora pati ngrasak kadem banget. Kesawapan bedian kuwi. Bocah kok ya kae le gawe bediane rada cedhak, bapakne ben ora rada kademen le kungkum. Wah, ya. Wah, ning iki wis tabuh pira wis ketok wis kliwat lingsir je. Wis meh. Wis meh esuk. Muka-muka nganti tekan mengko biar ki aku betah ora napa-apa. Senajan yo rada ngrasake katisen kok yang ini. Ayo kungkum seweng. muka-muka iso tekan iki. Weh, waduh sih kok kae wis ucul. Wo wis esuk ki. Wo wis ketok. Bang-bang wetan wis katen sesuk. Alah nyi kowe bakal entuk butuh tenan iki. Kakang diutang kowe kudu nganggo sarana aku kudu ngakoni kungkum sewengi jarene sarana le iso sugih iki kudu kungkum ning dhewek ora kon nuli aku ra yo ngendi ana.
1: Isih nderem kowe.
0: Lah kepripun Kang kula netepi dawuhe Kakang. Kakang ajeng nyekapi leh kula betah. Kula kudu kungkum nggih.
1: Eh mentas.
0: Nggih. Pun niki pun angsal mentas kula.
1: Eh mentas ora apa-apa.
0: Nggih, matur nuwun Kang. Nggih. Waduh. Pun.
1: Ya. Wong ki apa rembugi? Ya.
0: Ning tak nggih kula pun sewengi tenan kula.
1: Iya, kowe wis sewengi lek kungkum. Ning kowe ora bener kowe.
0: Kok mboten bener das pundi?
1: Aku arep ngapusi aku kowe.
0: Wah,
1: Aku iki tuwa kok, aku iki ya tuwa kok diapusi. Kulo niku
0: sewengi mboten mentas saking blumbang.
1: Lek mentas karo ora iki aku ngerti. Ning caramu kuwi sing ra becik. Kowe arep ngapusi aku supaya ben kowe ra kademen. Terus kowe gegenen kae kongkonan anakmu kae glu. Cedak karo kowe kuwi. Ya iki tak tias geni ta iki. Lah kae, tangi, bocah. Hei, tangi. Nanti genine mati kok dinengke wae. Engko nek marake kobongan nggon aku piye? Kowe sing sagot tombok.
2: Aku kula piye Pak, aku di
0: senene
2: Pak
0: Kang,
2: Pak karo Pak D.
0: Kuno pedah kula niku anak kula rak ngancani kula lek kuku-kuku
1: men. Pinter kowe ora bodho.
0: Dheweke niku adem kula kan gawe bedian.
1: Aku rak wangsulamu, ya ta? Ning nyatane kowe kepengin lemu kungkung kuwi aja nganti krasa adem. Jur anakmu kon gegenen yang cedak kono kuwi ben kowe ora ngrasake adem ya ta? Panas ngono ta?
0: Aduh, elah kok. Kakang
1: culika kowe.
0: Pemanggih kados ngaten.
1: Lho wingi nyata kok. Sing tak omongke iki barang nyata. Mbok tok takoke sapa wae nyata. Nek sing jeneng kungkung kuwi adem, nek ana genine ngono kuwi jur dadi panas. Ngono?
0: Wah. Anggi sambunge.
1: Wis pokoke aku ora bakal ngene-ngene kowe. Awong kowe ngapusi aku kok.
2: Pakde.
1: Piye?
2: Pakde.
1: Apa?
2: Tega Pakde karo bapak.
1: Ora tega piye wong bapakmu ya tega karo aku.
2: Oh.
1: Aku ki wong tuwa diapusi.
2: Oh. Pakde.
1: Napa?
2: Kowe sugih tegel karo bapakku. Monggo bapakku wadimu. Kowe tegel demeke sugih.
1: Ora tega piye? Piye?
2: Eh tak laporke.
1: Lapore sapa? Apa
2: iku karo ngapusi bapak ngopo Pak? Kowe ngopo to Pak? Kowe iki tak iwangi kok mlaku karo wong ngopo?
0: Kuwi rasa bengak-bengok. Kowe nggugu bapak to? Saiki kowe matur karo Bu RT.
2: Iya,
0: wis. Jatur tindak
2: mrene. Ana apa tak laporke karo Bu RT? Iya kowe Pak
1: RT. Aja meneh mong Bu RT. Lurahe apa Pak Camat kon rene sisan.
0: Ning nggih kepaksa
1: kok. Ora bakal wedi aku.
0: Wong
1: aku
0: bener. Niki pengadilan niki.
2: Perkawisipun bapak sik prisa.
3: Pripun-pripun niku wonten apa kok?
2: Diaturke Bumbang. Pae. Diatur karo Bu RT.
1: Loh, walo.
2: Pae.
0: Kowe ora sadar. Iki
3: lek muni ora tampak kendangan kupingku iso pecah iki.
1: Walo.
2: Dadi bonang.
1: Walo. Budhek iki pancen. Loh.
2: Hei.
1: Kowe dadak ngundang Bu RT ngopo? Aku ki ora arep genduren barang.
2: Ngopo
1: dadi RT barang
2: tak aturi. Kuwi wegah. Kuwi nesu. Mesake Pakde,
1: Pak. Jur nek kowe nesu aku wedi nopo piye?
2: Pak, Pae. Diaturke apa kuwi jenenge? Bu RT, Pae.
0: Nggih ngaten nggih nyuwun pangapunten nggih Bu RT. Kula nyuwun pangapunten saderenge ngantos nganturi
1: panjenengan.
3: Nggih, enten apa?
0: Kula niku wingi niku rak wingi sonten.
3: Nggih.
0: Niki rak kakang kula.
3: Oh niki adine Mas Anjar to?
0: Nggih.
3: Sing wong alomaten pundhok wetan rika nika.
0: Alah nggih.
3: Oh.
0: Pancen lelampahan gesang Bu RT.
3: Nggih.
0: Arah ning kula niku ndek sedulur rada mletik.
3: Uripe kepenak.
0: Mrelik.
3: Nggih.
0: Aku lo kula wanek-wanekke kula nyuwun badhe nyuwun sambetan
3: nggih
0: menika kangge cekaping gesang kula benjangane sampun wonten rejeki
3: nggih bener ajeng
0: kula kundurke rak nggih mboten kleru
3: mboten kleru sing jenenge sedulur ki endi sing ana wong karang yo jenengane kambil sak janjang kae wis jare ora padha ana sing gogrok dhisik ana sing gogrok tuwa nggih tak tegese ana sing apik ana sing ala
0: kula yo ora meri kakang kula sugih
3: ning
0: panjenengan kula diganjar kula mlarat
3: nggih
0: pun kula pasrah kula lakoni
3: kula
0: yo ora meri
3: tak pun diparingi to nggih lah kok dadak ngundang kula
2: dereng
1: kurang cermimi kuwi kurang cermimi nganggo nangis barang. Ora nangis ora semedhot Bu RT engko.
2: Wong mamah ngedelidet kok le. Le gaya. Wong uripe ora ajeg, sosok penak sosok rekoso.
1: Meneng isa kowe.
3: Kuwi niku putrane iki lambene dawa banget dadi omong, wae ora lara-laran.
0: Saking nggih le mesake karo dawa.
1: Wis gek dirusak sisan ngono lawange Pak Dik.
3: Nggih terus.
2: Apa wis butek kok butek
3: kaya
2: wong ora.
3: Genae pripun genae?
0: Kakang menika ya arep maringi napa butuh kula ajeng diparingi.
3: Nggih, sae niku.
0: Nggih. Ning ngonten sranane.
3: Sranane napa?
0: Lah ning sugih kakang niku kudu nganggo laku.
3: Oh.
0: Ngendikane kakang niku.
3: Nggih, nggih.
0: Kungkum ten Blumbang niki sewengi.
3: Sik kungkum Pak Anjar.
0: Nah, sing kan dereng-dereng dilakoni ning pun kebacut sugih ngeten iki dereng dilakoni seranane niku aku lo kan nyuli kungkum.
3: Oh, dadi Pak Anjar niku le napa napa duwe-duwe tegese duwe napa unik kudu kungkum niku le lakoni le duwe niki ning malah sampean sik kon lakoni.
0: Kula sik kon lakoni kungkum.
3: Ning ajeng diopahi.
0: Anggep mangke butuh kula.
3: Oh, anggep pun
0: sae. Dicekapi nggih sampun kelampah. Kulo sedalu muput.
3: Oh.
0: Bibit tabuh 6 ngantos dumugi pincang wau badhe plethak ing sengenge kula pun kungkum. Anak kula rak nenggani.
2: Nyekseni kula bapak niku le kungkum saka tabuh 6 tekan tabuh gong. Tekan esuk niku mbuh dilakoni. Wadene aturke meneh, Pak.
0: Anjur kula diprebeki kakang kula niku to.
3: Nggih.
0: Wah, kowe ngapusi kowe ya. Kowe ngapusi nek cara ngono iki aku ora iso tak apusi.
3: Ngapusane gak pundi?
0: Lah, mergane kula niku ra anak kula ra nunggoni kula sapa ngene.
3: Oh.
0: Ra kademen bocah mesake kula kon gawe bedian kowe totor kono kuwi.
3: Niki putrane jenenge Wolah niki.
0: Waluh.
2: Waluh Bu, Bu Berte. Waluh mboten Wolah. Ampun ngawur kula lara.
3: Nek
2: jenenge Wolah.
3: Krungu kula kok jenenge Wolah kok walah ta jenenge. Matur
0: menika lelampahan kula sedalu niku. Lah kula dikira wah ben engko blumbange anget. Lah mukung kono ora kademen. Kowe ngapusi aku tundane kula dipun selaki mboten dipun paringi menapa janjinipun sadaringipun kula nglampahi kungkum niku.
3: Oh dadi penganggep Mas Anjar, Pak Anjar niku jenengan iki kungkum ten niku niku mergo putrane bedian. Ki jenengan mesti anget.
2: Ora pengangkem niki Bu RT niku nyoto kok niku.
3: Oh.
2: Asal iki nek niku nang nggon banjur jare kono ana geni. Ora bakal kerasa adem.
3: Oh.
2: Sopo iki?
3: Ngapa? Oh, ele lo kene aku tak kongkon deh. Kowe nang omahku kono sedilo, kene torine to.
2: Lemute akeh mboten.
3: Kowe nang omahku kono sedilo juga oceret, tok iseni banyu kebak.
2: Nggih.
3: Karo kompor.
2: Oh.
3: Kompornya disumet sisan gomrene
2: ya. Nggih.
3: Wis kana?
2: Nggih, nggih.
3: Engko karo omong-omong nang kene karo godhok wedang ya.
2: Wis kana
3: gek wis.
2: Ampun cetha to niku Bu RT wong genah. Niku gelo tirase geni mon ketok. Nak gede banget genine gelo. Kula malah kelangan kayu barang niku. Kayu kula mbok tombok.
3: Oh, nggih kene-kene ya wis kene.
2: Sampeke pundi Bu?
0: Sambute kepri.
3: Kompore diselehke kene. Kompore selehke kene carate nek kadoh ana kae dhuwur meja.
2: Oh, nggih.
3: Dhuwur. Dhuwur kae dhuwur meja ngon ngemper kae ngemper kae. Nah, wis kono wis kono.
2: Riki-riki.
3: Sarate kono wae, kompare iki murup to gedheke, kompare gedheke, gedheke kompare. Nah, wis iki engko karo omong-omong ngenteni wedange umup njur do ngombe wedang.
2: Nggih. Oleh mutu sih.
3: Ngenteni. Mengke nek wis wedang umup.
2: Wow, dadi awake dhewe niki teng mriki.
3: Nggih.
2: Sinambi godhok wedang.
3: Nggih.
2: Carate teng dhuwur meja rika.
3: Nggih.
2: Terus kompare teng mriki mengke ngenteni le.
3: Le umup. Le mutu sih ra engko nek wis umup.
2: Ati le mutu sing ngenteni pun wedang.
3: Wedang enak sumep. Niki omong-omong ten mriki tekan mengko. Nanti tekan ora kena do lunga.
2: Le ajeng umep kapan iki Bu?
3: Ha iya, sak tekan sak umepe kok.
2: Lah wong genine wae nang kene. Terus kae carate nang kono njur le are umep kapan iku? Ora bisa umep ngoten niku, ora panas.
3: Dadi nak genine ten mriki.
2: Nggih.
3: Njuk carate sakno banyune nang kono iku ora panas.
2: Ora bakal panas.
3: Ora umep.
2: Nggih.
3: Genine kan kena panas to?
2: Ora iso.
3: Oh, nek ngoten. Sing kungkum nang blumbang niku.
2: Nggih.
3: Kuwi nek ana wong bedian ning dhuwur ya ora bakal anget.
2: Oh, nek niku iso.
3: Sama kok golek menange dhewe.
2: Iso niku anu nyata kok niku nyatane kuat ngoten to niku. Arek ateges blumbange panas.
3: Sampeyan kuwi jenenge meng golek menange dhewe. Kaya ngoten niku, sampeyan urek kaya ngoten niku. Niku nek tekan ngene Pak Duwo niku sampeyan ki ciloko, Pak Anjar. Mbok sakniki sampeyan sik umum wong mawon. Sakniki sampeyan ngerti dhewe. Nak wedang ceret wonten banyune ten mriko njuk kompor ten mriki ora bakal lumuk wong adoh. Ya ora kelakon nak kungkum nang jero blumbang ana bedian nang jaban blumbang kok njuk ngrasake anget. Wong banyune iki sak blumbang semono kok bedane adoh kok njuk anget niku apa ya umum.
2: Niku nak nggih sampeyan.
3: Lho pripun to?
2: Nek gang kula genah nyoto ngoten nah nyatane kuwi kuat.
0: Lho, Kang.
2: Lho.
0: Kula niku kuat.
2: Sampe ki piye?
0: Kula niku.
2: Lho Pak, ya Pak.
3: Sakniki ngeten. Sakniki Pak Anjar negari gelem ngene dhuwit tadine apa ora. Nek ora ya niki perkara niki engko aku sik nggawa Pak Marjuki sampean tak gawa munggah. Lho karwane lho niki perkara
2: iki. Nek pedange ora bakal lumuh.
3: Ayo ora bakal lumuh, mbok 3 taun nek omong jarene ngoten sampean. Ayo.
2: Dadi kula nek njaluk keputusan ngenteni le wedangan kok ya ora putus-putus ngoten.
3: Ayo le putus sesuk ngenteni sampean kudu nang kene ra lunga-lunga. Pripun? Garing ngene adine apa manut aku tak gawa ning kelurahan.
2: Kok iso do nyilakake aku ki piye to kuwi? Nah, aku ki wong sugih, wong pinter kok dadi malah.
0: Eh, kula niku nggih, Kang. Lah kula betah-betahke kula kungkum sewengi niku pedah Kakang ben kecekapan kersane rening sampean iso sugih niku miturut kapitadosan jenengan niku mergo sampean kudu kungkum jur sampean ora lakoni kula sik nglakoni niki pedah kula menika bekti karo Kakang ben tetep sugih jur nyekapi butah kula.
3: Wong sing jenenge Adi sampean iki apik atine. Lho, Mas, sampean iki yo sampean yo peputra ra ta karo Mbak Titik niku?
2: Iya, duwe anak.
3: Nah, rak yo sing jenengane wong omah-omah ki anak-anak, yo sedulure kae ki apik. Urip kepenak yo ora dienggo dhewe to, Mas. Wong urip ki ora sajeke. Kalau mongso yo nganggo njaluk tulung tangga teparo, njaluk tulung sedulur. Saiki sampean gak urip kepenak. Jare ban kae mubeng, nggih to? Kalau mongso ning iso, kalau mongso ning dhuwur.
2: Aku nek ra gembos.
3: Oh.
1: Yo ngono. Iya.
2: Aku ki nek omong. Nah, omong ki barang
4: sing boleh bener dhewe, demi wong sugih boleh bener dhewe. Lah wong joge bener tren apa?
2: Saiki nek upamane ki ngupamake, wong urip ki rada sak upamane. Ban gawe iso mubeng. Kuwi nek wuto ana angine, nek gembos tak iso mubeng to. Kuwi sing diomongke barang sing nyata. Ora bedane kaya iki mau.
3: Mboten.
2: Iki karepku ki nek marjuki ngono ki nek aku njur ora kelangan apa-apa.
3: Tak takon Pak Mas.
2: Njur bandaku sing wuto.
3: Jenengan karo Pak Anjarke tunggal bapa biyung apa ora to?
0: Tunggal bapa biyung.
2: Sakene tunggal bapa biyung. Iso ngono kowe.
4: Kok dadi sampeyan iki Pak Jek ora kena diajeni. Kok dadi mata kon tunggal bapa biyung.
3: Sing ngertak lok iki Pak Anjar ora dimlawi.
2: Nek ngono lok iki tunggal bapa biyung aku iso sugih. Kuwi melarat njur piye ngono lho.
1: Wah, omongane ngene
3: lho. Nek kula sak kenake mboten niku. Kok dadi adoh banget. Sik siji tekone jan mbahne ora apik. Sik siji kok apik ngoten lho. Saiki bondo donya ki ana sampirane wong urip to. Sesuk iki sampean nek ditimbali sing kuwasa niku bondo donya ki ora digawa Pak Anjar.
2: Ning lenggolek ra ya kangelan to. Tak rewang aku ngetupruk ngerekoso. Aku ya wong do ora gelem prihatin kok. Ngopo kowe?
3: Kok ndak penteng wong nek
2: tanggo kowe. Wong iki nang kene wis tak kei pangan. Mbok mau bojoku tak kandhani tak kon ngene racun mau.
4: Pak Di,
2: ngopo?
4: Kok kaya ngono gegeduanmu?
3: Pak ora metanteng le.
4: Ora apa-apa. Nek ra tak rampungke berarti mangke sik nengahi.
3: Piye?
4: Asih ora ono gamelane ra masalah. Pak, dirampungke Budhe. Eh Budhe, Bu RT. Monggo. Lara ati.
3: Tangan iki petenang-petenang karo
2: ngopo? Nek panten kowe Satria sego sing tok pangan mau balekke. Nek panten Satria.
4: Wis tekan pusat.
2: Nek kowe Satria ki tiru Kumbh Karna kae.
4: Ngopo?
2: Ha iya iso ngetokke pangan.
4: Aku ra Kumbh Karna, aku Sencaki.
3: Wis sakniki ngeten iki pripun? Sakniki Mas Anjar ya sik umum sing lumrah wae. Arep menehi adine wong pira-pira ya gelem sing jenengane wong nyilih ya wong sak pawae sing disili kok.
0: Tur kula nggih ajeng balekke kok Bu RT. Nah,
2: balekke iki nek iso, nek ora iso.
0: Ha nggih Budi to ya mangke supaya nyaur.
4: Ngayal meneh. Ngayal meneh.
3: Kok kok bengak-bengok tok.
4: Tanggung jawab Bapak. Rung tau bapakke nduwe utang balekke.
2: Mar,
4: ora balekke.
2: Mar Juki.
0: Pripun kan?
2: Kowe golek anak liyane iki iso ora?
0: Nggih. Apa jan kino data anak kula
2: iki? Ayo kuwi. Cilakane wong urip kowe. Wis melarat, anake ora karu-karuan. Goblok kowe 17 wong.
3: Sakniki pripun, Pak Anjar?
2: Ya iki karepku iki aku ya rada mbesi wit titik ngono.
3: Lah sing jenengane wong urip niku mbok ora sah mbesi.

0: titirú.
1: Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

Iki Kang Mas Mbayu awit krana winate sing wekdal pramila lumantar pasugatan Ladrang Sambodo laras pelok padhet barang dening karawitan studio RRI Semarang punika barang kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Mbayu. Kejawi menika keparang badhe nyuwun pamit ugi Kang Mas Bayu lengser saking gegono menika ingkang mangke nerasaken wonten ing acara candhaipun utawi Pro Dangdut inggih menika mangke wonten sederek Tono Langen Mardika. Nah, ingkang sampun samapta badhe ngasuh utawi mambiwarani acara-acara Pro 4 RRI Semarang salajengipun. Sepisan malih ngaturaken kenging panuwun Kang Mas Bayu wontene wonten kekirangan kula Fahri Marlian nyuwun kenging samudra pangaksami. Wilujeng midhangetaken pasugatan ingkang pungkasan menika ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih benjang wonten ing acara utawi dinten candhaipun. Nuwun matur.

0: Anggere to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Ahiba bi rahmatillah. Ada dama fi ilmi lai sholata wa salamang da imaini bi dawami mulki milah. Allah tabarakallah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alim. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Shadaqallahul 'adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma. Sesarengan monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kesempatan sonten punika kita sedaya tesih pinaringan rahmat nikmat pikantuk nikmatipun Allah arupi nikmat sehat pangrungu saged kagem mirengaken suwantenipun Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan saking Pro Sekawan RRI Semarang. Sebab sedaya punika kala saking rahmatipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya. Menawi mboten wonten rahmatipun Allah, tentunipun kita mboten saged mirengaken suwanten acara ngudi kasuwargan punika. Sebab kathah godha wonten ing donya punika kagem para pamirsa badhe mirsani utawi badhe mirengaken acara ngudi kasuwargan nanging kathah godhanipun. Lah pramila ingkang saged mirengaken ayat-ayatipun Allah wonten ing ngudi kasuwargan punika fa insyaallah terpangsuk pikantuk rahmatipun Allah Ta'ala. Pramila punika wajib kita syukur dumateng nikmat Allah punika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mugi-mugi kanthi nglairaken rasa syukur punika saged Allah paring tambah dumateng nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Kesehatan sedayanipun, peningal saged mirsani tutuk kagem ngendikan ingkang sae, kagem dikir dumateng Allah, ngucap ingkang Allah ridoni. Manah kagem menggalih ayat-ayatipun Allah Subhanahu Taala. Suku kangge melampah tindak, tindak wotening papan panggenan ingkang Allah rahmati. Wontening majlis-majlis dikir, majlis-majlis taklim, kagem nindakaken suwanten andan kagem salat berjamaah wonten masjid lan wonten ing musala. Para pamirsa ingkang mila, sebab suku punika menawi mboten pikantuk rahmatipun Allah raketang griyanipun celak masjid celak musala tengajengan mireng suwanten andan kemawon nggih aurat kagem nindakaken salat berjamaah. Pramila termasuk kita syukuri nikmat ingkang ageng punika kagungan suku saged kagem tindak nindai swanten adzan kagem salat berjamaah. Setunggal langkah Allah badhe ngangkat derajatipun, setunggal langkah Allah badhe nglebur dosa-dosanipun. Punika janjinipun Allah. Mugi-mugi dumateng kita ingkang saged nindakaken kangge nindai salat berjamaah saged pikantuk rahmat punika. Insyaallah dipun angkat derajatipun lan dipun lebur dosa-dosanipun sehingga mbok bilih wonten ingkang sakit kanthi punika saged gogrok sakitipun enggal pinaringan sehat seger lan waras. Ingkang kagungan masalah saged enggal pikantuk pitulunganipun Allah
mergi jalan keluar saking Allah. Sing cupet rezekinipun, jembar rezekinipun. Engkang sedih, Allah gantos bahagia. Sing dereng kagungan momongan, kanthi punika mugi enggal pikantuk momongan engkang soleh lan solikah. Sing dereng pikantuk jodoh, wo kanthi aktif berjamaah mugi kepanggih jodoh wonten ing masjid papan panggenan engkang Allah ridhoi. Insyaallah jodhonipun nggih soleh lan solikah, ahli berjamaah. Engkang dereng pikantuk pedamelan putra wayah, mugi kanthi punika pikantuk papan panggenan pedamelan engkang Allah berkahi. Amin ya robbal alamin. Punika nikmat syukur engkang kedah kita aturaken dumateng Allah, lan mugi-mugi kelebeta golonganipun tiang-tiang engkang syukur. Angga kalihipun selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: alaihi wasallim. Pramila para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi selawat salamipun nggih tansah lumeber dumateng pribadi kita sedaya sak keluarganipun. Sehingga anggenipun kita gesang wonten alam donya punika tansah pinaringan kegiatan rahmat saking Allah saged nindakaken perkawis ingkang Allah perintahaken lan nebihi perkawis ingkang Allah larang. Sehingga kelebeto kita sak keluarganipun golongan tiyang ingkang slamet, ingkang bejo, bahagia donya lan ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, wonten kesempatan sonten punika kawula badhe hangaturaken nggih punika babakan dipun haramaken dengki. Haram dengki. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat An-Nisa ayat 59, surat sekawan ayat seket sekawan, a'udhu billahi samil alim minasyaitonirrojim. Am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlih. Ataukah artosipun mengkaten pramila piyambake podo sengit, podo mboten remen utawa dengki dumateng menungso lantaran kanugrahan ingkang Allah paringaken dumateng tiyang sanes. Surat An-Nisa ayat 59. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih kita dipun larang dening Allah. Islam mengajarkan paring pitedah dumateng umatipun supados ampun ngantos kagungan sifat dengki, kagungan manah ingkang boten sae, sifat ingkang ngemu permusuhan dumateng sesami muslim lan dumateng tiyang sanes. Sebab menapa? Sebab kanthi dengki punika, kanthi hasad punika ingkang saged ndadosaken amal-amal ingkang sae punika saged telas kados dene telasipun kayu ingkang dipun bakar utawi kayu ingkang kenging latu. Wonten ing salah setunggalipun hadis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ingkang artosipun mengkaten saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanipun mekaten, dohono sliramu kabeh saka sifat dengki. Sebab sak temene dengki utawa hasad iku iso ngentekake amal-amal sing apik kaya dene geni sing ngentekake kayu kayu bakar. Utawi ngendikanipun Rasulullah nggih punika saged nelasaken punika rumput, riwayat Abu Daud. Para pamirsa ingkang minulya, wontenipun punika kahanan wonten ing alam donya, kahanan wonten ing sekitar kita mboten tentrem, mboten amanipun. Kawontenan anggenipun kita gesang wonten alam donya punika sedipun sebabaken salah setunggalipun menawi wonten punika sifat hasad utawi sifat dengki, sifat srei ingkang wonten ing salah setunggalipun tiang, salah setunggalipun gulungan ingkang gesang wonten ing alam donya punika. Pramila punika Islam mengajarkan paling pitedah dumateng kita, Rasulullah paring contoh dumateng kita supados ampun ngantos kagungan sifat ingkang hasad wonten ing manah punika. Sebab iman-iman saged menawi kita punika kagungan sifat hasad, sebab amal-amal ingkang sae, salat, zakat, siam, kaji lan amal-amal soleh sanesipun ingkang sampun dipun tindakaken gara-gara kagungan sifat hasad punika saged handadosaken icalipun kesainan icalipun amal ingkang sae ingkang sampun dipun tindakaken. Contoh para pamirsa ingkang mulya 6 nika tesih dalam rangka punika TV nggih utawi wonten ing swanten elektronik saking mbok bilih swanten-swanten berita wonten ing radio utawi wonten ing media cetak surat kabar ingkang kita waos nika teng Jakarta wonten judul kopi maut utawi kopi beracun. Punika ngemuraos punapa ingkang saged kita ginakaken pitedah utawi pelajaran supados ampun ngantos napa kita melu-melu utawi saged kita ginakaken pitedah dumateng kita supados ngatos-ngatos ampun ngantos sifat kasat punika wonten ing manah kita. Sebab menawi wonten sederek utawi kekancan anggenipun kekancan ing akhiripun mbok bilih wonten sifat kasat wonten ing manahipun nikmat kanugrahan ingkang Allah paringaken dumateng rencangipun dumateng tiyang sanes lah piyambake mboten remen punika saged ndadosaken icalipun nyawa utawi pembunuhan nggih dumateng tiyang sanes punika. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados ampun ngantos manah kita sedaya punika terjangkit utawi wonten sifat kasat. Pramila punika Allah ngimutaken wonten ing surat Al-Baqarah ayat 11. Ngendikanipun Allah bilih menawi ing manah ati punika enten penyakit, mongko Allah badhe nambah penyakitipun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alim. Bima kanu yakdibun. Ing atine si munafik ana lelarane utawa ana penyakite. Allah nuli nambahi marang si munafik iku lelara utawa tambah penyakite. Maka wong munafik bakal kapat terapan siksa kang larakake sebab anggone padha angga anglarakake nabi. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih menawi ati punika wonten penyakit, pramila Allah badhe hanambahi penyakitipun. Lah contonipun nawa, contonipun kados dene penyakit kasat punika kala wau. Dados penyakit dengki, jengkel, ndongkol, marah, kecewa, nggih. Punika sebab saking penyakit ingkang boten remen nikmat ingkang Allah paringaken dumateng tiyang sanes utawi wonten sederek wonten rencang ingkang nampi kanugrahan nikmat saking Allah piyambake boten remen. Lah punika saged dadosaken penyakit. Lah penyakit ati punika menawi boten enggal-enggal dipun obati, pramila Allah badhe nambah penyakitipun. Contonipun nggih penyakit fisik. Lah contonipun kados wontenipun kopi maut punika kala wau. Menawi seseorang punika kala wau boten wonten penyakit iri, penyakit hasad, penyakit benci, punika mesdinipun boten badhe nebar racun wonten ing kopi, ing akhiripun dipun unjuk rencangipun ngantos dados napa tilar donya kala wau. Pramila punika amal-amal ingkang sae kesaenan ingkang selami punika ingkang sampun dipun tindakaken gara-gara namung karena wonten penyakit hasad kados ngeten punika akhiripun dados ical sedayanipun dados kobong kados dene kayu ingkang kobong kados dene kayu bakar ingkang kobong saking latu kolowau. Pramila punika para pamirsa ing kamira niku bukti nyata bilih kawontenan ing alam donya punika setan punika minangka musuh ingkang saestu. Pramila kita diperintahkan dening Allah supados nebihi setan wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adubum mubin. Ojo ngasih sliramu melu-melu jejak langkai setan sak temene setan punika musuh sing nyoto tumprap sliramu. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika, monggo saestu tansah kita emut dumateng Allah Taala. Menawi wonten ing manah punika tansah emut dumateng Allah, tansah zikrullah dumateng Allah, fa insyaallah Allah badhe mbimbing manah punika badhe kagungan manah ingkang sae. Badhe kagungan manah ingkang lemah lembut, badhe kagungan manah ingkang cinta kasih sesaminipun. Ning sak koso wangsulipun menawi manah punika tansah kosong, penggalih tansah kosong namung kagem menggalih kadunyan kemawon. Pramila setan ingkang dados musuh kita punika kathah kesempatan kangge nggodha manungsa supados saged terjemurumus wonten ing merginipun setan mergi kesengsaraan. Nanging sakoso wangsulipun menawi manah tansah dipun ginaaken zikrullah, tansah dipun ginaaken emut dumateng Allah, fa insyaallah badhe dipun bimbing dening Allah saged nindakaken amal-amal ingkang sae. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manah ingkang tansah emut dumateng Allah kangge zikir dumateng Allah punika saged dados tentrem, saged dados ayem. Tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah, tiang-tiang ingkang bekti dumateng Allah punika menawi wonten raos was-was, wonten raos kawatos punika lajeng emut dumateng Allah. Tak sampunipun mengaten emut kanthi keluputan kesalahanipun ingkang sampun dipun tindakaken ing akhiripun kanthi imut kesalahan-kesalahanipun akhiripun piyambakipun lajeng nyuwun pangapunten dumateng Allah SWT. Wonten ing surat Al-A'raf ayatipun 201-202 Allah ngendikanipun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat kaliatus surat Al-A'raf, wa imma yang zaghunnaka minasyaitani naz'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Lan menawa ana setan nggodha ing sira, banjur nyuwuna reksa marang Allah, sak temene Allah iku maha midanget sarta ngudenani. Dados menawi wonten raos kawatos, wonten raos was-was nika saking godhonipun setan, enggal kemawon tiyang ingkang iman punika lajeng emut dumateng Allah, lajeng nyuwun perlindungan dumateng Allah saking godhonipun setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mekaten ing salajengipun saktemene wong-wong kang padha bekti ing Allah iku menawa ketaman panggodaning setan, banjur padha eling dawuhe Allah. Jalaran elinge iku dheweke banjur padha awas pandelenge. Ayat 201 surat Al-A'raf. Lah punika tiang-tiang ingkang bekti dumateng Allah punika ingkang biasaaken emut dumateng Allah, pramila Allah lajeng badhe bimbing manahipun emut dumateng Allah sebab kanti wonten godanipun setan. Kanti emut dumateng Allah nyuwun perlindunganipun Allah, ing akhiripun piyambake lajeng nyuwun pangapunten dumateng Allah. Dene para sedulure setan iku tansah padha diarah dening setan supaya padha tetepa kesasare. Mengkono maneh dhewe iya ora pisan-pisan medhot saka ing penasaran. Gudanipun setan punika setan tansah badhe nggodha dumateng menungsa saking pundi kemawon. Wujude nggih setan-setan menungsa nggih setan ingkang asli. Punika ing tujuanipun supados menungsa meniku padha sami kesasar. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados manah utawi ati ingkang kagungan sifat hasad, sifat dengki punika sifatipun setan. Pramila setan badhe ngarahaken dumateng tiyang punika supados nerjang laranganipun Allah, supados nerak laranganipun Allah. Ing akhiripun tiyang punika kawlau nuruti nepsunipun, nuruti jejak langkahipun setan, akhire kajlumprung wonten ing jurang kenistaan. Sebab sampun nuruti hawanipun, sampun nuruti jejak langkahipun setan kawlau. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika sifat hasad punika kedah saestu kita resiki, kita bucal saking manah kita sedaya. Kanthi punika kanthi cara napa? Nggih kanthi cara zikir dumateng Allah Subhanallah. Duh Gusti ingkang Maha Suci, panjenengan ingkang Maha Suci mugi panjenengan nyucikaken manah kawula. Nyuwun dumateng Allah ngaten punika. Lah disucikaken kados pundi? Disucikaken saking manah-manah ingkang boten sae, saking penyakit-penyakit ati, dendam, jengkel, riyak, sombong, takabur, hasad, srei lan sak panunggalanipun. Subhanallah, Maha Suci panjenengan, ya Nur ingkang Maha nyinari mugi panjenengan nyinari manah kawula, dipun resiki, dipun sinari. Ya Latif ingkang Maha lemah lembut, mugi panjenengan lembutaken manah kawula saking punapa kerasipun manah. Nggih punika mboten nate kagem menggalih ayat-ayatipun Allah, menawi dipun sanjangi, dipun paringi nasihat, mboten purun utawi malah nesu, malah loro ati, punika kedah dipun istighfari. Fa insyaallah kanthi istighfar tobat dumateng Allah, Allah badhe paring pitedah. Tiang-tiang ingkang tobat dumateng Allah, nyuwun pangapunten dumateng Allah, mongko Allah badhe paring pitedah. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-A'raf nggih punika, innallaha yudhilu mayasau wa yahdi ilahi man anab. Nggih punika sak temene wong-wong kang tansah nyuwun pangapunten dumateng Allah, mongko Allah badhe paring ngapura lan paring pitedah dumateng piyambakipun. Para mila punika para pamirsa ingkang minulya, sak temene Allah iku nyasarake marang wong kang dikersakake sarta nuduhake dalan kang bener marang wong kang kudu bali marang Allah, tegese ngestokake perintahe Allah, sing sapa dipasti kesasar dening Allah senajan diterangake kanthi mujiat dikaya ngopoake iya ora gelem percaya marang Rasulullah. Makaten para pamirsa ingkang minulya, mugi-mugi kanthi punika Allah paring pitedah dumateng kita, bimbing manah kita supados saged resik saking sifat kasat. Akhiripun slamet donya, slamet ing akhirat. Husana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Iyo Senopati Sakatrine pisan. Sira kabeh padha aksem. Bulu bekti mring panjenengan ingsun wis tak tampa. Pangestuning sun tampan ono ya.
1: Nuwun inggih sanget anggen kawula mundi.
2: Sangeting pamundi kula.
0: Iya. Bali marang Siropati liman yuda kedite.
1: Ih kula timbalan dhewe sinun.
0: Ing pasewakan agung iki ingsun buyang rembuk bab kaprajanti.
1: Nggih.
0: Mula sareh ning wis pepak andher kabeh Narapraja. Ingsun bakal nyuwun panemumu kabeh piye? Iku pratikelmu kepriye? Ngene luti.
1: Ih kados pundi sinun.
0: Kang sinebut mulya mulyaning wong urip kuwi.
1: Ih
0: siji teh. Samu barang kalir wis ana. Harap ngersakake apa wae wis cuma wis.
1: Ih
0: lan kabeh sing dadi kegayuane wis kecekel. Kuwi kang angka siji teh.
1: Sak lajengipun kados pundi sin?
0: Dene kang angka loro. Nadyan apa kabeh wis ana sak pangarepane. Nanging isih ana keganjelane ngati. Upamane teh darpi kegayuan sing durung bisa kasembadan.
1: Lajeng menapa menika?
0: Lah ing antaraning loro kuwi mau yen miturut panemumu teh sing ngendi sing kalebu mulya-mulyaning wong kuwi sing ngendi teh?
1: Menawi saking petangan kula inggih ingkang angka setunggal menika sinun.
0: Ing angka sit.
1: Ih.
0: Apa yo panjenengan ngono he bocah Senopati?
3: Leres menapa ingkang dados aturipun Kakang Regyana Pati sinuwun
2: kaluhuran Sang Prabu.
0: Dadi perangan kang angka siji sing kalebu mulya-mulyaning urip.
1: Inggih.
0: Yen ngono ingsun iki kalebu perangan sing angka loro teh.
1: Oh, mboten menika. Inggih ingkang angka setunggal.
0: Angka siji.
1: Inggih angka setunggal.
0: Nalare teh.
1: Awit paduka menika satunggaling nalendra ingkang berbudi bawa leksana.
0: Wah, iya.
1: Sugih bondo bandu.
0: Ah,
1: bebasan ratu abebolo ratu.
0: Bener teh.
1: Badhe ngersakaken menapa kemawon paduka badhe kelampahan sinun.
0: Dadi dasare kaya mangkono.
1: I dasar kula menika.
0: Bener Purnomo Yaksa.
1: Sinuwun. Atus leres aturipun Kakang Patih menika. Paduka menika sampun kagunganing samudayanipun.
0: Oh, iya.
1: Panguwaos nggih wonten, bondo nggih wonten.
0: Oh, iya.
1: Nuning nggih menawi saking pemanggi kulo paduka menika kulo aturin rimah ing peparingipun ing kengagaryo jagat kemawon kulo
0: Pati yuto ket Gusti.
4: Kula wonten cewek.
0: Pancene mono kabeh sing dadi aturmu ora ana lupute.
4: Ih.
0: Pancen aku kuwi salah sawijining ratu kang apebolo ratu Berbudi Bawa Leksana. Paribasane aku kepingin hopo wae tartamtu kalakon. Nanging tih yudo kedi.
4: Ih, nanging kados pundi.
0: Aku durung rumangsa marem karono. Aku isih duwe kegayuan siji sing nganti rikalenggane iki durung kasembadan tih.
4: Lajeng kegayuan ingkang kados pundi malih?
0: Lah. Yo ngono teh. Tak jarwani yo teh yo. Lan kowe kabeh bocah Senopati.
1: Kula nuwun inggih, sinuwun.
0: Satemene sing dadekake keganjelaning atiku kuwi ora ana liya kajaba. Aku kuwi kepingin ngrasakake kaya ngopo to kepenake lungguh dampar marcukundo mane ing kayangan cetane teh.
4: Ih kados pundi sinun.
0: Aku kuwi bakal ngratoni kabeh titah ing marcapada. Aku bakal dadi dewa genti yen perlu dewa kudu tumurun ning madyapada. Mengko sakwise aku wis kelakon dadi dewa ngrasakake lenggah damparing marcukundo manik, mbok menawa kanthi dalan kang kaya mangkono aku bisa mulyakake kabeh kawula ing rengga bumi teh. Mula ya teh, ento aku darpi kegayuan kang kaya mangkono. Yen mungguh panemumu piye teh?
4: Ih menawi saking pamanggih kula sinen, kula sarujuk menawi to paduka menika badhe anggadhahi nguwaosi kayangan Suralaya. Jalaran menawi paduka saged nguwaosi kayangan Suralaya lerekipun dampar mercu cundha manik langkung gampil angin paduka ngerahaken dateng para kawula raksasa.
0: Surta maneh bisa gawe obah musik ing jagat lang titah
4: madu.
0: Cetane kowe condong teh.
4: Kula sarujuk sanget sinu.
0: Bagus. Banjur kowe Purnama Yaksa piye?
1: Sinuwun. Keparenga kula matur wonten ngresa paduka menawi wonten lepat atur kula diageng pangaksawa paduka kula nek.
0: Iya, Purnama Yaksa.
1: Nune kados ing ajeng kula aturaken wonten ngresa paduka sinuwun. Paduka kula aturi narimah ing peparinging jawata. Paduka sampun kagungan panguwaos Bondo Bandu tuwe negari ateges papan paduka wonten ing ngarsa padha menika sampun mulya mukti wibawa mau dendo ing kayangan menika papanipun para jawata menawi paduka badhe ngrangsang kayangan.
0: Yo
1: lajeng mangke pidana menapa ingkang badhe paduka tampi pramila kula ngeman sanget dateng paduka tuwin praja paduka kula
0: Purnama Yaksa.
1: Wonten dhawuh pangandika sinuwun.
0: Aku tak takon karo kowe yo.
1: Badhe paring dhawuh menapa kula
0: ento kalungguhan Senopati karo ratu kuwi miturut pangrasamu benak endi?
1: Mesthi kemawon sekeco dados nalendra kula.
0: Yo kene. Ya gini. Yen to kowe bisa kondo antaraning sinopati karo ratu penak ratu. Lah kok aku kepengin dadi ratu ning dewa ngereh sakabeng titah. Lah kok kowe ora condong? Nalar piye?
1: Kula menika namung eman dhateng paduka sabab paduka menika mapan ing Arcapada. Kayangan menika panggenanipun para Jawata menika sampun.
0: Wis ngerti.
1: Pilahaken kula nen.
0: Yen to perkara kuwi tumrap kowe sakarepmu. Ing ngareping sun wis kondo. Yen to aku kepengin ngrasakake linggih dampar bali marju kundo manik. Kalau Sabto bi,
3: manawi pamawas kulo sinuwun, kulo sarujuk sangat menopo ingkang dados sedyo.
0: Bagus.
3: Jalaran menawi tongantos bale merju pundo dipun kuasi dinding sang prabu.
0: Oh iyo.
3: Kulo pitados. Bilih menika saged anjalari langkung kuncoro saha wibawa anggen paduka jumeneng nata wonten ing negari rengga bumi kawula no.
0: Banjur priyana yaksa condong apura
2: Sang Prabu Naga Prasanta jimat pepunden kula inggih sesembahan kula ing Arcapada namung paduka. Menawi to kula namung condong kalian kersa paduka awit. Menawi paduka saged ngrebat kayangan sarta nglenggahi dampar mercu kundomanik. Padhe kasusrasmo paduka saenjenging bawana kawula
0: Agus yen kaya mangkono. Teh yuda kedhi teh.
4: Ih, kula wonten timbalan ingkang edel.
0: Tak anggap iki kabeh wis padha condong marang karping sun. Kula kang saka ikuti. Besok ngenteni apa saiki ngenteni apa teh? Parentah no marang kabeh para prajurit ing rengga bumi. Waton lanang nyekel gegaman lumuruk mring kayangan ing sun dhewe kang sakal dadi cucu lagu.
4: Para prajurit kabeh wae
1: wonten dhewe
4: kabeh sing tak ing sang para
1: monggo kula
4: dereng.

sikro bida sang yo pro raksasa sang kinrenggo bumi kang pinandikan dening Prabu Naga Prasanta sinigegantya kawusa kang aglaring repat kepanasan nenggih jawata ing sithik mangudal-udal reksikane kaputra nganti sang yo para dewa nyang Durandara.

0: Ingkeng badhang ngadepi wopo kulun.
1: Wah, wopo kulun.
2: Ya, ayo kepiye?
1: Pendak-pendak pamutaing manungso diudaneni marang Jawata. Yen ngono ora ana bedane titah karo Jawata. Wopo kulun.
2: Rata jenuh semayani rambut kaya ayu. Ya. Yakti ini menawa bakal manungsa iku yang totan sakaudana ini bakal ngasorake lan ngremehake lawan kaluran ing perang Jawata. Ya.
3: Nuwun inggih wau pukulun. Menawi wonten titah ingkang nggadahi panyuwunan ingkang kaliwat wates. Inggih kasendhalo mayang kapanjengaken wonten neraka jahanam kemawon wa pukulun.
0: Ngono inggih pun wangsulaken ing ngarca padha kemawon pukulun kula sagah nenggalani pukulun.
2: Ya, yen mangkono samekta ing ayudha mara inggih samekta katone kana.
4: Dampyak lan prasane
5: pukulun. Nyuwun inggih pukulun.
4: Menyang para raksasa.

0: ya neng alas. Saya mungkin kok saya jendul dua alas, saya jendul rapetok. Warungnya warung sopo. Terus nek luwe luwe diampet. Lagi mau lah lah kowe iki
1: luwe
0: neng arepe
1: aku rak ning burine Rama. Nah. Terus buriku iki kudune rak Petruk ta.
0: Petruk nang ndi?
2: Eh. Malah iki tak mampir nang sarung uwit kae mau.
1: Wah, kok gak dipangan macan.
0: Ah, kowe iki sing nang burine Petruk kaya ora ngerti iki.
2: Lah aku iki ngulati mbok ana menawa-nawa-wuan sing mateng kok sarta penek ngono.
1: Ya.
0: Digolek, golek Petruk, golek. Ana golek.
2: Lah iki serata dalan golek nang ndi wong tengah ngalas.
1: Nyong ya dhewek iki rak dhuwur lak ya ketok ta mengko.
2: Lah nek jaman kene nang omah no kene gondol wewe bo gondol ditabuhi nganggo tampah karo wajan kuwi lah nek ngalas nek golek tampah endi?
1: Terung ya ora digondol wewe kok.
2: Ora ora.
1: Ora kok. Piye, Ma? Anakmu ilang siji, Ma. Piye?
3: Eh, yen ngono jenenge dudu Ponokawan Catur.
1: Lah yo
3: Petruk. Aku ki gumun karo kowe-kowe kuwi.
1: Gumune?
3: Eh, duwe sedulur siji wae mesti kok ngilang, mesti kok ngilang. Apa kowe ora ngerti delikane gareng?
1: Aku ki yo blas kok, Ma, mong mlakune yo ning burine Rama.
3: Apa kowe ora ngerti delikane?
2: Nek glagating kahanan kuwi, Pak.
1: Heeh, heeh.
2: Ki Udakara. Ya.
1: Pira?
2: Telung candra iki.
1: Heeh.
2: Iki saben-saben iki sok-sok meneng wae.
1: Petruk kuwi.
2: Iya.
3: Apa si gareng kuwi ra iso ngandeni sing luwih tuwa?
1: Ya wis.
3: Anakku ki lak mung kowe gareng Petruk Bagong.
1: Bener. Bener.
3: Enaneng sing luput. Enaneng sing ora tau ketok yen mesti ndak ya ditekokke.
1: Wes.
3: Apa alesane?
1: Wes tak sakokke, rikala semana Petruk ora nderek pisowanan kae. Jarene masuk angin. Bareng tak tiliki ning omah ya nyatane ora ana.
3: Yen alesan musak angin, musak angin.
1: Kok musak angin? Masuk angin.
3: Ya kuwi to le. Masuk ngain.
1: Enggak malok sangat malok.
3: Eh, kalau mongsong kuwi masuk angin tenan terus ndur kepiye?
1: Nah ya lak terus ora
3: nek. Wong lara ki larang regani tak kandani.
1: Pancen, Ma.
3: Ora ngono kuwi. Ayen pancen kudu prasaja tole. Aja kaya ngono kuwi
1: ya. Sik ta, Mas, sik. Kok malah sing mbok dukani ki aku karo Bagong ta?
3: Amarga sing ngeneng ki kowe. Ayen Petruk eneng mesti tak onek-onekake. Sing eneng mung kowe karo Bagong.
1: Nah ya wektu iki Petruk iki mau mandek nanti toh, Gong? Petruk iki.
2: Lah nek umpamane aku ngerti leh mandek rak ya.
1: Lah kowe iki mripatmu ombo ning burine Petruk ya ra roh iki.
2: Aku kuwi mau ki ngulati kates.
1: Oh, kowe iki sing mbok ulati mung kates tok.
3: Lah nek kates bener-bener ngerteni.
2: Tak kira nek mateng bae urung. Tak demok ki boleh sehatos.
1: Kudune demok kates ki rak ya wis ketok ta nek kuwi rada kuning apa rada abang kuwi rak lagi.
3: Eh kok mangklebu kates?
2: Lah yen
3: karepmu ki piye?
2: Nang tengah ngalas wong ya luwe.
1: Kowe ngerti tegese kates?
3: Eh, gareng.
1: Pripun, Ma?
3: Bagong.
1: Nggih.
2: Apa-apa?
3: Kowe kuwi ora sedelok nderekake bendoro.
1: Nah. Ora sedelok lho Gong kowe iki.
3: Wes suwe
1: lho kok.
3: Yen nderekake ndoro kuwi mesti tekan ngalas kuwi ora enak wong dodol.
1: Mula gandeng anane kates.
2: Aku arep
3: ngemeh. Ayo ngono kates endi aku ya gelem toli.
1: Anane kates ki glo digembol Bagong.
2: Entah.
1: Wong kates dhek cilik-cilik gek isih atos kono digembol nang pedoso
3: kok ya padha ngerti pas
2: tak cokot malah rae ku ndombleh ya ngene iki gatel.
1: Oh ya telu tuwe.
3: Ha iya.
1: Mula anggar diris ngono kuwi nganggo wilan ngono kuwi. Terus tetes ki lak mergo ya kuwi jenenge kates iki diangkat terus tetes ngono.
2: Nek diangkat.
3: Ya jenenge kates bosok to le.
1: Ha iya.
2: Lah nek sing mateng ora netes iki?
1: Ora metu telu tuwe.
2: Kayak kapret.
1: Iso kapret.
2: Nek diangkat nyebrot.
3: Kuwi yo senenganku to.
1: Yo ora kapok.
3: Tapi ning yen mentah to, Li.
1: Pancen nek kemrampo enak.
3: Kuwi nggo jangan bobor.
1: Dengo jangan ya.
3: Jangan bobor sampe. Aturan
1: ndoro monggo.
3: Nggo sampe trasi nggo yang giyeh. Enak ya, Dul.
2: Jebul karepane bapak ki yo mung gampang.
3: Eh, yo kuwi to, Li.
2: Goleke trasi
3: sing malah awet
2: nang kuwi. Heeh. Nek umpamane kamangka nek terasi ki didelehke nggon ngupit ki terus wawane dogogrok.
1: Nah terus mati.
2: Lah iya.
1: Lah nek bapak terus dahar terasi terus.
2: Lah nek dahar terasi terus nek
1: mula ya gogrok.
3: Heh.
2: Apane?
3: Aja sembrono.
2: Apa bapak ndewah, Pak?
1: Heh. Wae ki ora kok terus wawan kaya wit ki ora. Rekmane bapak ki sudo.
3: Eh gareng.
1: Dawuh, Ma.
3: Lah yen kowe engko tak sedake dadi jambu.
1: Tadi jambu ki malah peneran.
3: Jambu mete sirahmu neng isor.
1: Loh,
3: alahmu mlaku piye?
1: Lah ya ora nek kok jambu mete kok mlaku to, jambu
3: mete tak ganti neng dengkul.
1: Ya.
2: Eh?
3: Sirahmu tak ganti neng dengkul kok ngene ganti. Wani karo wong tuwa.
2: Nang nginjen malah penak, Pak.
3: Wis.
2: Sirah kok neng dengkul ki.
3: Nek bisa sauran kowe ya.
2: Lah arep nganggo piye?
1: Lah terus nggone sirah tinggone sapa?
2: Nggone sapa?
1: Tinggone
2: apa yo nggone sirah tinggone Kati?
3: Wis. Eh kuwi ibu sang ngendi to, Le?
2: Alah mau ketemu nang kidul
3: arep mlebu aku. Aku ki anggere ngrembug bab kuwi nganggo i kuwi dadi deg-degan to.
1: Sebabe, Mak?
3: Sebabe bocor ki pani.
1: Oh.
3: Ti.
2: Paniti. Panitia.
1: Matura, Mak? Matura.
2: Sendara.
3: Wis ana-ana. Oleh wis padha rembukan wis rampung.
1: Wis, Ma. Mengko Bapak Petruk tak golekane.
3: Eh, Ndara. Kepareng matur paniti, Ndara.
2: Kok matur kok karo paniti meneh lho.
1: Piye ta? Piye ta?
2: Matur karo Ndara Janaka, Ndara paniti.
3: Eh, iki
1: kelingan bojone.
2: Paniti, paniti.
1: Ndara Permadi.
3: Iki Permadi.
2: Lah iya nek wis tuwa ngono.
3: Iki paniti.
2: Untung ya.
1: Iki mentah.
2: Wis isih kemrampu.
3: Eh,
2: Ndara Paidi.
3: Padha meneng odisi. Mregekek. Ugek-ugek sadulita mel. Eh, bapa Bendara kula. Bapa lanang kula Ndara Permadi. Ndara?
2: Lematur wis ta, Pak?
4: Semar.
3: Kula
4: lan kowe Bagong.
2: Nggih, wonten dawuh, Ndara. Dek.
1: Apa?
2: Wis ora.
1: Aku ora mlebu seket ora timbali.
2: Wah, aku iki
1: kenang Kakang Semar lan kowe Bagong. Aku ora timbali aku ya tak lunga wae.
2: Ndara.
3: Napa mboten mawi gareng,
2: Ndara Permadi iki ngendikane alus.
3: Iki loro.
1: Kupingmu bosok.
3: Eh, Kakang. Ndara Permadi paring dawuh.
1: Heeh.
3: Piye? Kakang Semar.
1: Kakang Semar.
3: Nala gareng. Bagong.
1: Kuwi ra.
2: Dawuh, Ndara.
1: Iki mung nerokke kok dawuh Ndara meneh. Kuwi iki Rama sing ngendika, nek sing tak rungokke mau Kakang Semar lan kowe Bagong ora nganggo kareng ora apa-apa.
3: Aja sok nek sedulur engko ndak blut.
1: Aku tak goleki Petruk wis melu minggat karo Petruk wae.
2: Wis.
3: Ha engko engko struk piye to kok?
2: Lah engko nek gampang nesu tanganmu tambah tekle engko.
3: Ha kuwi ra usah nesu wis tekle ngono kok.
1: Nah kowe iki wis tekle kok mbok olokke meneh. Iki dawuh
3: to. Dawuh.
4: Yo yo Kakang Semar.
2: Wis.
4: Panggone padha lumaku iki. Kawentareng akathah wis ngambah ana ing alas Pareanom mapaning sukuning gunung Rewantaka. Kakang Semar.
3: Eh kula Ndara.
4: Jroning wanagung liwang-liwung kang durung kambah dening janmu manungsa. Pancen wesawat ora anggone padha lelana brata. Sedyaning atiku kepengin memasuh diri amesuraga ing pamrih angudi undhak ing guna kasantikan lan kasantosaning jiwa raga Kakang Semar.
3: Kareng,
1: piye, Ma?
3: Ndara mugi permadi bisa ngatasi enom. Seneng sasirik.
1: Iya.
3: Lah kok kowe anger lunga ben lunga mesti tekon panganan.
2: Wis kono jagoan lo bapak aku tak lunga.
1: Lah ngapa?
2: Aku ora di tak timbal bapak.
1: Urut tua.
2: Oh, urut tua. Iki lagi gareng, Pak.
1: Heeh, lha kersane?
3: Karo Bagong. Kancaku iki mung kowe kuwi.
1: Kersane Ndara terus piye, Mas?
3: Lelono Brata.
1: Oh, ngono. Lah
3: jeng kersanipun kados pundi, Ndara?
4: Nanging Kakang Semar saya ngungun rasane ngatiku.
3: Nggih.
4: Bareng saya bebles lan tumemen nggonku angudi. Karo saya adoh jongko kang nedya jinangkah. Kui meratandani lamun manungsa iku ora gondro sepiro yen ditandingake kelawan jagat kang tebaning tanpa tepi.
3: Nggih,
4: Kakang Semar.
3: Pripun?
4: Wewengan kang ndak tampa bejo bejane manungsa iku kang tansah cinaket dewa. Tansah pinaringan iling lawan waspada, Kakang.
3: Inggih, mbok menawi pancen leres menapa ingkang dados dawuh pangendika panjenengan, Ndara.
4: Mula kang saka kuwi, taunono windanono, aku ora bakal enggal-enggal rumangsa marem lamun to gegayuhan lan panjungka cinaketing dewa durung kelakon, Kakang Semar.

0: dili
1: kuwan iki mau dadi
0: rapat. Coba Gusti Ayu kangen dikopo kae.
2: Pijo ngemban.
3: Wonten napa?
1: Semua Dewi.
2: Aku ki yen kelingan sing padha teko mrene mau lho Pijo, sing padha barang mau aku isih wedi. Aku gila Pijo.
3: Mboten namung paduka kula wae ya kami gilan niki wau.
0: Tasih deg-degan.
1: Sedaya nggih kami gilanen niki, Gusti.
0: Kok yo ketok-ketok.
2: Aku yo wedi karo sing wong elek-elek mau ki Pijo.
1: Nggih mboten maipun Gusmo Dewi.
3: Ora yunur gumonku kuwi lho wong dolanan kok yo kaya sulapan kok kaya ngono emo yo.
2: Yo sok meneh ayo
0: diresik-resik iki lho.
1: Kira-kira kok kaya siji-siji yo iki esan lho. Apa
0: piye bleh iki dolanan mau nganti murak-marik kaya mari ning kene
3: kabeh. Lah yo mau prabione yo wis dituruti njaluke mung dijoli sego sak lawuhe. Wis ta mayu ra yo wis kabeh mau wis
0: liyane ra gelem.
3: Lah piye to?
0: Karepe njaluk sego wae malah beneran
3: malah
0: ngeneng yo.
3: Metune kok kaya ngono kae mau yo yo.
0: Lah sejune dhewe kaya ngono. Ayu jek utuh yo.
3: Lah iya.
0: Terus dicas.
3: Ning mau ra ya wis di dhewe-dhewe to mau
0: wis sing genake ora ngisin-ngisini.
3: Mesake yoan kae wis mangan sak wareke isik-isik bali sik do digawani kae mau.
0: Sambele ya dhewe lho mau.
3: Salah tak isi mesake. Kuwi kok seneng ayo nyisani lho.
1: Ora tak sisani, lha kok tak gawe sik komplit aku lagi ngijikke sithik ngono kok.
0: Dados anu mboten sah diimut-imut Gusti Ayu.
2: Ya sok mben meneh kuwi yen golek tontonan ki ya aja sing kaya ngono ya Bijo.
1: Lah kok nek medeni ngono wae mboten ning kula pas niku.
2: Iki mau aku yen kelingan kuwi terus merinting ngene iki
3: iki
2: coba
1: terus
3: mager sari bareng mau do nang ngendi bubar bubar kabeh iki mau piye
1: kangke melayu nang ngendi to kangke
3: kangke piye
2: bento yu piye to
3: ngene iki rak yo dadi rengko nek ra kerasan piye sesuk semua Dewi boto joyo
2: aku isih kepengin suwe ana kene kok Bijo
3: ora nek kepengin dangu nggih pun mboten sah demo-temot sing medeni wau nggih to
2: yo sesuk meneh kuwi yen golek tontonan aja sing kaya ngono lho yo
3: nggih nggih
2: tenan kok Bijo
3: deling-eling lho di yo
0: yo yo yo
3: wong yo mung paduka menika lho kok remen to tamer iki ngene kraton ning gone kaya ngono yo di yo aku jane kaya
1: ora ngerti mager sari kok do malah randang teko-teko
2: niki para mager sari mau do melayu menyang endi to Bijo kok ora katon
3: kok yo mboten ngertos yo kepeten kabeh
1: yo wis tak celuke kene kene yo golek anane kene kene rene nyedak rene lho
3: kene kene endi
1: wedi yo wedi yo wedi ning
2: aku wedi kelono
1: ora pikir kok ya terus ndelik ning endi kowe mau
2: nek ngati kowe kabeh iki yo padha wedi ngono to
1: jane mboten wedi
2: piye to bi mager sari
3: ora kowe nek
1: ning gila
3: lha iya padha mbrengkut nggawa apa kuwi
1: ayo kuwi yo nggo aku yo ayo
4: enak ngomple Dewi Broto Joyo menika
2: lho
1: walah Gusti Ayu to
2: iki aku iki apa to Bijo
1: aku
0: sego abang
2: aku pengen sing abang iki wae yo Bijo orang kok aku pengen sing abang iki wae
3: aduh kok sampun daring kang sekolah abrit menika menika kang pedak menika
0: sing cempake iki ketuganan nek
2: aku sing iki sing putih kanggo mager sari kowe wae yo
1: sebab sake sing kuwi kok yo kowe iki
0: ya ya wis nyanya-nyanya wis
1: kok wis kowe iki wae
0: ya wis iki nya dicaoske
2: nya lah karo sing kuwi to
1: kale sing bubur bunder-bunder
2: sing bunder-bunder ireng kuwi apa ta biyong mbak
0: iki lho kentange
2: kentang kuwi sing gawa ku lho
0: ya atur-atur lho
1: es dicaoske to
2: aku seneng kok yen
3: kangge para mban menika lho kusumae
4: Mbak Dewi
2: aku kepengen niki kok mager sari yo iki sing bunder-bunder ireng iki lho
1: niko nggih ireng ning boten bunder nggih eca lho
2: kuwi apa ta mager sari
1: iki kok ya gosong kok ya
2: diarani to ireng-ireng iki mau lho
1: sing gosong kuwi
2: gosong
0: bunder iki itu ting wae
1: sego abang sego putih kuwi wis kerep kilak runtang.
3: Oh no. Sing ireng-ireng
1: runtang.
3: Ireng ning lak manis ta yu.
1: Nah, kuwi.
0: Andane mulo
1: tak bawa kan
0: lone akeh kuwi mau mesti ya.
2: Kuwe kok nyemoni aku ki piye to mager sari.
3: Inggih menapa mboten to
1: kok mager sak untara ya.
0: Nah, itu
1: yo nyatane. Semua
3: Dewi iki lho.
1: Nah, ning lak manis to.
0: Lagi pirang dina lho ya ning padepokane ya wis kan ning rak manis.
2: Ning yo ngene yo biyong mban mager sari. Yo ben ora deg-degan atiku to. Padha seneng-seneng. Terus kuwi apa nganggo jejogetan ngono kae yo biyong mban.
1: Alhamdulillah.
0: Gaweanmu Yunur.
3: Iya, no.
0: Siapa pokok?

0: Kalian pun sami menikah Gusti pun tinggal pekerjaan
1: suwi
2: hadar bae unjuk ane iki lho yo mbok iki iki monggo pun do hadar terus
1: merasa aku pengen sing kuwi sing abang wae kok pijo
2: sing abang oh mlapo iki kok
1: iki aku ojo sing legi iki aku ora seneng legi kok pijo ngemban iki nggo mager sari wae yo
3: berijer krungu semaya Elinga yen tak kan
2: teni
1: kok sing iki enak yo sing sego abang iki kok enak to piye
3: mbak lekae putane
4: ireng ning kok manis ning yo nganggo ayu Gusti Ayu
5: diaturios
4: ireng manis dados
2: ireng manis Mas dados
4: lah kok dijak kok yo randang-dandang iki kanca-kanca kuwi
2: ben sik

0: Tres.
1: Kakang Semar. Moro gaging aku endi manungsa kang wis kemawani dak sia marang Permadi Kakang.
2: Sing alit cemeng niku.
3: Bijo ngembang.
4: Bali meneh menapa?
3: Sing iki Gusti Mateni. Kok iki bali meneh iki piye? Bijo.
4: Padha bali iki ngapa ta?
3: Kok malah iki bali meneh iki piye?
4: Piye meneh ya?
5: Gawat darurat.
3: Piye?
1: Manungsa kang murang tata. Nyoto ayu rupamu nanging asor bebudenmu. Pratandha yen to kowe ora nate antuk piwulang utama. Nyoto kowe manungsa kang tanwara ing kabecikan, wanita. Kowe kemawani ngino marang Permadi. Kumawani ngilani dadaning Permadi. Mula yen to kowe durung bisa lila legawa ora susah kowe peparing nanging kanthi ngasorake liyan. Wong wadon, mula iki piwalesku aja oncat ke taman curiga kelakon tenjung kerat nyawamu.

0: Ran ton marap pamorin sok mok sinok moyong
1: mak
0: yang asal.
1: Berani berkorok kowe iki mak.
2: Ojo semelang boleh. Ojo semelang.
1: Ayo. Kowe iki lho bapak, bapak ngendika iki padha rungokno para magersari kowe.
2: Eh padha ngopo?
3: Nggih kiai nek pripun to niki wau? Pripun niki wau kok?
2: Ha perkarane saka aku.
3: Malam
2: boten kowe ora kok ribut-ribut.
1: Anu wae para magersari iki padha resik-resik, padha resik-resik.
2: Ayo
1: ben supaya resik kaya wingi uni kuwi.
2: Ya.
1: Ya wae dhe terus ndang nungko wae.
2: Ora
1: selado engko geger engko. Ayo ayo ayo, tututin ndara ayo. Wes ana padha resik-resik.
3: Nggih.

0: metro kot sak ngondaran dir ing
1: aya Rono Jaya
2: opo kakang
1: ndi sing arep maten iku ndi
2: yo iki kuwi lho kakang sing arep mateni aku
1: lho iki paidi ngono piye tok iki arep mateni kowe piye
2: mau aku arep dipateni ngono jare kok kakang
1: iki Pramadi ngono karo eh Pramadi Pramadi
3: kakang Mas Kokrosono
1: malah dolanan keris karo tangga apa iki arep tangga apa keris mugi
3: wonten tiyang yang sampun kumawani dak siyo dateng kulo badhe kulo perjaya
1: kakang kusik kusik kusik sareh dhisik kono sing menungso sing dak siyo kuwi karepmu piye kowe dikapakne
3: inggih wonten wanita ingkang sampun kumawani paring bugo dateng kulo neng wujudipun mboten kanten-kantenan mboten pantes dipun tedo dening manungsa kakang mas
1: kosik ono wanita terus wanitane sing ndi kuwi
3: nggih miturut aturipun kakang Semar nggih wanita ingkang wonten sisih paduka menika ingkang sampun dak siyo
1: kosik apa kuwi pangling to? Kuwi Bratajaya jarim. Kuwi rak gadangmu dhewe.
3: Inggih nanging dereng lega raos sing manah kula. Menawi dereng saged males wirang dateng pun tiyang menika.
1: Bratajaya.
2: Apa kakang?
1: Tenane kepiye ya? Apa bener kabeh kandhane si Permadi ki mau?
2: Ora kok kakang, aku ora rumangsa nyampur bugo karo wet di kuwi mau kok kakak
1: rungokno Permadi rungokno iki lho ora tindak kaya mangkono kuwi Bratajaya
3: sampun wonten buktinipun menawi mboten cetha kula aturi paring dawuh dateng kakang Semar
1: ya yo sik Bratajaya
2: opo
1: kowe menehi buku kuwi mau sing nampani sapa sing nampani kuwi mau
2: sing nampani kuwi lho sing tua kuwi sing rambuté putih kuwi lho kakang.
1: Kowe aja gawe-gawe lho.
4: Nggih saestu terus sakniki menika kerimpi semua dewi menika leres.
1: Konangan. Piye? Sik, sik.
5: Truk. Piye? Mung meneng
6: ta. Lah sing tanggung jawab nek
7: aku ra melu-melu.
8: Eh, Bangkok aja ngado-ado.
1: Eh, Gareng, Gareng, Gareng.
5: Dawuh.
1: Maju.
5: Nggih, dawuh.
1: Tenane piye iki mau tenane piye?
5: Kula cuci tangan iki. Cuci tangan.
8: Eh padha ora tanggung jawab kabeh.
6: Tanggung jawab
5: opo lho, Mas? Lah bapak, ayo bapak maju iki, Pak.
7: Aku iki nunggu ndoret.
8: Eh ngono. Yen ngono tak akonan itu. Ih pancen kula ingkang nampi.
1: Kowe Kakang Semar.
8: Heeh.
1: Lah kok kowe tumindak kaya ngomong kono kuwi karepmu piye?
8: Pancen niku sing ndamel reka daya niku kula. Kula ngomong badhe ngengetaken dhumateng ndara kula Permadi. Eh wong satriya mangan sak enggon-enggon. Ngombe sak enggon-enggon. Nedalke kasatriyane.
1: Wah, ya
5: ngono to, Dul. Iya bener, Mang, bener.
1: Iya, kuwi bener iki.
8: Ora mbuka sedina wae kok terus kantoko.
1: Nah, Permadi.
5: Lah yo ngisi-ngisi to.
3: Ora paling. Yen ngono aku sing luput Kakang Semar.

0: Ora nedha sedinten mawon kok. Kantoko. Ngisin-ngisin iki. Balik niku. Ora pareng.
1: Kakang Semar aku ngluyono. Marang sakabeng tumindakku iki mau Kakang Semar.
0: Nggih. Ah, Bagong ya kok ngono kuwi.
2: Iki katese sarep mateng, Pak.
0: Ora kates-katesan to.
2: Kates menah.
3: Dara monggo menika nyuwun pangapunten mriku.
2: Tak kibul saruh.
0: Eh, monggo kulaaturi.
1: Kakang Mas Kokrasana.
0: Rawadi piyem?
1: Inggih. Sepinten geng kalepatan kula diagungi paksama Kakang Mas.
0: Rawadi.
1: Inggih kula.
0: Aku ora wenang wene pangapura karo kowe. Kelaran kabeh mau sangka kadangku si Bratajaya mlo kowe njaluk pangapura lan Bratajaya yai. Ah niku leser.
3: Kok leser ta? Leres.
4: Kok
0: kene mbak atur kok ngono. Dira maju, Bro.
1: Kakang Mbok Ayu Bratajaya.
4: Aku ana kene wae kok.
1: Dene sampun kalangkung panyokro bawa kula tumanduk paduka pramila. Paring ana pangaksama Kakang Mbok.
0: Bratajaya. Kuwi kok malah nyingkur iki piye to?
4: Apa Kakang?
0: Kuwi rada maju kok malah nyingkur si Permadi iki piye iki? Nyingkur malah mesame semono iki piye?
1: Kakang Mbok Bratajaya. Menawi sedaya kalpatan kula menika kedah tinebus kanthi menapa kemawon. Kula sagah nglampahi Kakang Mbok.
4: Yo ora apa-apa ning sok meneh aja dibaleni yo.
1: Inggih menawi ngaten paduka.
0: Permadi, Permadi.
4: Oh iki lho Kakang kok malah ciwet tangane iki.
0: Dicolke tangane iki dicolke. Wis
3: didikane Rama.
1: Kula menika namung badhe
4: malah diciwet iki tanganku lara Kakang.
0: Lah kowe iki yo kaya yen malah cedak-cedak kaya ngono kok yo.
4: Ciwite genti yo Kakang.
2: Males mawon.
0: Ya wis kono padha ciwit-ciwit tau ngono.
2: Niki katese pripun
0: ta? Eh, kita kan atas meneh iki piye to? Bong barang iki kok malah. Aji wis
5: tuwa yo ngerti
0: to. Wis. Permadi.
1: Inggih wonten pangendika ing adawuh Kakang Mas.
0: Besok maneh kuwi lamun ana perkara aja nganti grusa-grusu yayi yo.
1: Inggih menika ateges. Dereng
6: prapaning sang resik

0: Mbah nireng ulun kapur boring sang mebengrat.
1: Dang desu duk wong sawai. Eh, permate kakrasana. Waris di padha ngumpul. Wah iki, wah iki dulur adoh iki. Aku ora cedhak.
2: Apa to? Eh, apa? Eh, kene sing mati apa-apa arep lanjut karo ndoroku kabeh.
1: Ah, jadati belo panompo Kakang Ismaya.
2: Katon pasuranmu kacak mangar-mangar ngono.
1: Ah, ora kuwi wigatine ya ngono. Ai mergono gara-gara Kang Tumempo madyaning Kayang Sraya ana sabjing tetak kang mutah bakal njonge kayubane yang jagat kiri rata ngono.
2: Halah kok ketok dak nang madya padha.
1: Ha iki.
3: Mersake kates.
1: Napa ya ora? Lili bagong.
4: Nun mangke to pukul narodo. Kaget arosing lalah kula dipaduka tedak wonten ing arca padha. Wonten wigatos menapa kalau
1: lho. Ai. Jeneng ulun tenang kenah. Mundi dawing yang jagat kirono to kita minangka jagun dewa bisa mangrah satru murka ngono ya iku nata rega bumi kang ajejo Prabu Naga Prasanta kang gawe gara-gara ning Sralaya. Mula waktu dina iki kita ulun minta sabyan tu menggaweng kang Sralaya nyenake si Naga Prasanta ngono.
4: Nur sewu.
1: Ya, karena piye?
4: Menapa para dewa mboten saged rengulangi?
1: Ayak ini nek dewa gelem cumangkah ngono ora suwe aneh iki. Merga pakarne titah iki ya gathok ya karo titah ngono.
4: Oh, makaten. Ayo. Kula sendika dawuh. Pukulun.
1: Tadi kita semangke dawuh ya yang kura ingga atur laku jantra ulun. Munggah ing kayangan Sralaya ngono.
4: Esuk agen dawuh paduka. Kulun Ratajaya
5: Kakang Kokrasana aku melu syo kakang.
4: Lah palah kok melu wong elon mento iki. Ora kuwi kudune kene Permadi.
5: Aku melu
6: wonten pengendi Kakang Mas.
4: Ki Bratajaya tak titipne marang kowe.
6: Inggih remen sanget menawi Kakang Mbok Ayu Bratajaya sarengan kalian kula
5: Kakang. Aku melu Kakang Kokrasana
4: wae. Aja kaya mangkono yai iki aku bakal ngemban dawuhe. Pukulun arodum mula kowe bali ana ing Mandura yuk.
6: Monggo Kakang Mbok, kula kanthi kondur wonten ing praja.
4: Monggo pukulun kula dherekake.
5: Ayo bijo ngemban.

0: Titahulun kokrosono kepiye?
1: Hei, hei saking pangestu batuku, kukulun sak menikono kuprasonto sampun serno wonten ing kayangan iki.
0: Syukur sekedhik jumurung jeneng kita Titahulun kokrosono bisa ngasorake naga prasanta sak wadya balane kang bakal ngejeki kayangan Suralaya. Areh ning gedhe lelabuhanira marang para dewa ulun bakal paring kanugrahan wujute busana kanalendran saka kadewatan minangka kawibawan anggon kita jumejer nalendra ing praja Mandura. Ger Endra,
2: nuwun kula Rama Pukulun.
0: Moro gage paring no busana kuwi Endra.
2: Nuwun inggih mangestokaken dawuh paduka Rama Pukulun. Kaki Kakrasana.
1: Kula wonten timbalan ingkang gadhah Pukulun Ndara Endra.
2: Moro agi tampan nono kaki busana kanalendran saka kadewatan Kaki Kakrasana.
1: Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh paduka Pukulun.
0: Titahulun Kakrasana.
1: Wonten dawuh
0: kanugrahan kang kapindho ulun paring jimat wujude asma kanthi sesebutan jeneng kita Bala Dewa. Dene kanugrahan tumrap jeneng kita kang katelu yaiku wujuding gajah minangka titian kita kang den sebut Kiai Puspa Denta.
3: Sineksen jagat.

0: Kulawaken kenging panuwun ingkang boten pepindhan pukulun dene waduka paring kanugrahan kula ingkang kathah. Iki
1: kaya mangkono. Kaya-kaya wis paripurna panjenengan ulun ana ing Araca Pada. Mangke to Kakang, Kakang Kaneka Putra.
2: Niki adikira kados pundi?
1: Monggo jengandika larapaken kakrasana mring para jamandura.
2: Nono niki sedika ngestaken dawuh Adi Guru.
1: Ayo, ayo putra-putra ulun para dewa munggah ana ing makayangan.
0: Nyuwun pamit, nyuwun pamit kulo.

0: Diwangati sukmo linuwih ngayomo sagung dumadi. Mangkuta Yayi, Yayi Prabu Bismoko.
1: Nuwun kula Koko Prabu.
0: Padharjo sak praptamu ana negara Mandura Yayi.
1: Raharjo sowan kula namung bekti kula kunjuk Koko Prabu.
0: Yo, wis ndak tampa karya bungah rasaning sun pengestune pun Kakang Tampanana ya Yayi.
1: Sangeting pamundi kula.
0: Putraku Ngger Narayana.
2: Rama Prabu.
0: Wis wengkon musuhan ngarsane pun Rama. Kula
3: nuwun inggih. Kali sing rencana sowan kula bekti kula katur.
0: Yo, wis tak tampa pangestuku Tampanana.
3: Nuwun inggih, saged anggen kula nampi.
0: Bratajaya lan Sira Permadi.
4: Wonten pangandika ing adawuh.
5: Apa wa?
0: Padha becik sowanmu. Ana ngarsane pun Rama.
4: Nggih. Wa Prabu awet saking pangestu paduka, Raharja sowan kula wonten ngarsa paduka, mboten langkung. Kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten pepodo paduka wa.
5: Aku yo ngaturke pangabekti ana ngarsamu yo Rama.
0: Yo, Hormati lan Sira. Bratajaya wis tak tampa pangestuku Tampanana yo.
4: Nuning sanget tanggen kawula mundi wa.
0: Patih Sora Gupita lan kowe Pragoto.
6: Kula wonten dawuh pangandika.
7: Kula wonten dawuh lho.
0: Kepenak nonggon musuhan ngarsaning sun.
6: Sampun sekeca.
7: Nggih, nestaken dawuh.
0: Balik marang jeneng Sira, Yayi Prabu Bismoko.
1: Nuwun kula Koko Prabu.
0: Marmane Siadi ndak timbali sowaning negara Mandura kene, Yayi.
1: Wonten wigatos menapa?
0: Merga Siadi bakal tanggo tetimbangan ngenani babagan keprajan.
1: Nun inggih.
0: Triari kang kepungkur pun Kakang munggah ing sanggar pamujan minta nugraning Jawata. Mesu buding kuno, Yayi. Pun Kakang nampa wisi ing Jawata kang dumeling karno. Manawa sak sedane pulunanmu si Kangsa Dewa pun Kakang enggalo seleh keprabon ing mangkune kang wenang gumanti noting negara Mandura ora liwat majaku ya pulunanmu si Kakrasana.
1: Nun inggih.
0: Kejaba kang saka iku kang wenang angembani minangka warangkanata ora liya si Pragoto yen to anut jeneng Sira kepiye Yayi, Yayi Bismoko.
1: Duh Koko Prabu menika sampun trep sanget Koko Prabu, awit menapa paduka sampun lalu ing yuswa lajeng keng putra Kakrasana menika sampun akhiring dewasa lan sampun buntas nampi reh kasutapan saking para winasis. Dados ingkang putra saged hangesui para kawula ing Mandura ing ing benjangipun Koko Prabu.
0: Kaya mangkono Yayi.
6: Menika kados pundi? Sinun.
0: Piye Sora Gupita?
6: Lah sak menika Raden Kakrasana mboten wonten. Niko patihipun nggih atmaja kula Pragoto.
0: Kira-kira
6: turun patih neng patih.
0: Kira-kira Pragoto saguh apa ora?
6: Saguh le. Saguh penak le
7: patih. Ayo kula sagah kula nggih.
0: Narayana.
3: Wonten menapa?
4: Rama Prabu.
0: Bakal darbe atur ana apa?
3: Mboten. Namung badhe ngentosi Kakang Kakrasana kemawon.
8: Gaji kula ingkang
0: suwun. Kira-kira timbul. Jajibu.

0: malah dirasani teko.
1: Niki, atmo coba duka.
2: Nun. Iya. Pukulun sang Hyang Narada.
3: Iya Kaki Basudewa.
2: Rawuh paduka wonten negari Mandura kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap canela paduka Hyang Pukulun.
3: Awas ulun tampa pangabekti nira pauja pangasta ulun tumrap marang kita ngger
2: Kaki Basudewa. Nggih sanget anggen kula nampi. Pukulun wonten wigatos menapa dene paduka tedhak wonten negari Mandura menika nganti atmaja kula pun kakrasana.
3: Ora kencang waruh dayang tegar nguwung kali yude sawah sing gawe yektene ngene Kaki Basudewa.
2: Nggih.
3: Ulun jampangi lakune si yoganira kakrasana. Wis gedhe labane marang kayuwangan Suralaya ngono.
2: Apa ya bener mengkono kakrasana?
4: Ayih panci mekaten Rama Dewaji. Sedaya sabdanipun Pukulun Narada sedaya sami leres. Malah menika kula kaparingan titian nggih menika Gajah Puspadenta.
2: Banjur apa maneh kula?
4: Ayih kajawi saking menika kula kaparingan tutenger nggih asma menika kula kaparingan asma Baladewa.
2: Kaya mangkono.
4: Kalian busono kanarindelan meniko Rama Dewaji sampun katurak.
2: Meniko tiwas kalersan Pukulun ing wekdal samangke sareh ning Kakrasana sampun timbul wonten negari Mandura pramila. Dinten meniko Kakrasana badhe kula wisuda minangka nalendra ing Mandura gumantos kula Pukulun.
0: Atmojo kula iki
3: pate iki tengah wis
2: kepiyakno
3: iki Mandura ulun kang seni.
4: Pukulun
3: ya ger gak kerasa ra
4: kula njun tambahing pangestu mugi kula saged ngrenggani praja ing Mandura lan saged dados suhipun para kawula sak praja. Pukulun Narada.
3: Ya tansah manyuwili. Puja ulun mugi lestari dadya warang Narapraja kang banget pinarcaya dening para kawula ing Mandura ngono kok krasana.
4: Rama Prabu Basudewa.
2: Piye kulup kok krasana?
4: Ngaturaken gunging panuwun dene paduka sampun nglinteraken keprabuning Mandura tumanduk dumateng pun kakrasana.
2: Iya.
4: Pramila kula nyuwun tambahing pangestu, Dewaji.
2: Manyumili pangestunipun Rama marang jeneng sira. Muga jeneng sira dadya nalendra kang adil, para marta lan wicaksana kula.
4: Eh. Tansah ngestuaken dawuh paduka. Kadangku kabeh wae.
3: Kados pundi ya Prabu?
4: Ing kene ora tak sebut siji poko siji nanging nggih. Aku ndaluk pamijumu kabeh ing mangkune. Pun kakang ora bakal bisa ngembat prada lamun toh ora ana para kadang-kadangku kabeh.
3: Nggih. Kula nggadahi pawuling sekedhik kemawon.
4: Iya.
3: Sak sampunipun paduka lenggah dampar kencane Mandura. Sampun ngantos paduka supe dumateng kawula alit. Sampun lajeng kumawasa anggen paduka lenggah dampar. Kedah saged andarbeni manunggaling kawula kali Gusti Prabu.
4: Walotal. Iya.
5: Aiki Kakang Mas Kakrasana.
4: Permadi.
5: Nadyan to ri paduka pun permadi ugi ngaturaken pambagyo awit jemeneng paduka. Kajawi sanging menika, kula ginerek memuji mugi jawata tansah memayungi sadangunipun paduka jemeneng nata ing Praja Mandura, Kakang Mas.
4: Walotal. Iya permadi. Kabeh tak tempuh haturmu muga-muga aku bisa ngembat praja ya yai yo.
6: Kakang Kakrasana.
4: kakangku Bratajaya kepiye?
6: Muga-muga bisa langgeng anggone kakang Kakrasana dadi ratu ing Mandura ya kakang.
4: Iya. Rama.
2: Piye kuluk Baladewa?
4: Sanajan mekaten lho. Ing mangkinipun paduka sampun nekaken dumateng pun Kakrasana. Sedaya ing mangkinipun kula nyuwun piwulang saking panjenenganipun Kanjeng Rama.
2: Yo, saisa-isaku bakal tak tuntun supaya jeneng sira bisa minangka wakiling para kawula ing Mandura Kulub Baladewa.
4: Kula nun iki
2: pragoto.
0: Wonten dawuh.
2: Dina iki uga jeneng sira sun tetepake minangka pating Mandura ngembani atmajaku si Baladewa.
0: Oh iya, ngesoaken dawuh. Matur nuwun lho.
3: Ger, Kanji Basudewa.
2: Kula wonten timbalan adawuh ukulun.
3: Teka wis paring pura kewajiban anggone nekseni. Adicara wis udaning si Kakrasana anggone dadi ratu ning Mandura. Kaya-kaya wis iki tumeka tiwancu lan bakal kondur makayan ngono.
2: Menawi mekaten sembah kula nderek jengkar patung
4: sembah kula nderek.

0: Sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesirah
1: manunggal krono asih tresno. Panglimbang Sabtu ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Djoko Sistianto PR. Poro kadang kinasih, ono ing dina Paskah kaping 7 ing taun liturgi C, wausan Injil kabedhek saka Injil Yohanes bab 17 ayat 20 tekan 26. Kawula ndedonga mboten namung kangge tiang-tiang menika kemawon. Ananging ugi kangge tiang-tiang ingkang pitados dhateng kawula. Mergi saking piwulangipun para sekabat menika panyuwun kula supados daya tiang pitados menika dados tunggal kados dene paduka kalian kawula menika setunggal sarta kawula kalian paduka ugi setunggal. Mugi sami dados setunggal supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Tiang-tiang menika sampun kawula sukani kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Supados srana mekaten, tiang-tiang wau dados tunggal, kados dini paduka kalian kawula inggih setunggal. Kawula nunggil kalian tiang-tiang menika sarta paduka nunggil kalian kawula. Supados sampurna enggenipun dados tunggal temah jagat sumerep bilih paduka menika ingkang ngutus kawula sarta bilih paduka nresnani tiang-tiang wau kados dini enggen paduka nresnani dateng kawula. Duh Rama, kawula kepingin supados tiang-tiang menika sesarengan kalian kawula wontening papan ingkang kawula enggeni supados sami semerep dateng kamulyan kawula. Inggih menika kamulyan ingkang paduka paringaken dateng kawula. Awit paduka nresnani kawula, wiwit jagat menika dereng katitahaken. Duh Rama ingkang Maha Adil, jagat menika boten tepang kalian paduka. Nanging kawula tepang kalian paduka lan tiang-tiang menika mangertos bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula sampun mratilakaken kawontenan paduka dhateng tiang-tiang menika lan kawula tansah badhe nindakaken mekaten supados tiang-tiang wau sami saged ngraosaken katresnan paduka dhateng kawula lan supados kawula inggih dados tunggal kalian tiang-tiang menika. Para kadang kinasih, waosan iki mau mujutake perangan saka sembayangan imamat Gusti Yesus kanggo para murid dalem. Ana ing sembayangan iki, Gusti Yesus ngersakake supaya kabeh bisa manunggal dadi siji adhedhasar asih tresna. Gusti Yesus bakal dikenal lan diakoni dening kabeh manungsa ing donya yen para murid bisa padha rukun lan uga tresna siji karo sijine. Gusti Yesus wis pirsa sadurunge winarah yen pasamuan suci iku bakal madeg krana pambiyantu saka murid-murid dalem. Pasamuan iku perlu madeg supaya piwulang dalem bisa sangsaya ngrembaka semono uga pakaryan dalem. Gusti Yesus banget ngersakake bisa para murid manunggal dadi siji lan padha tresna tinresnan. Tanpa katresnan ora bakal bisa manunggal. Yen ing pasamuan para anggotane ora bisa rukun lan tresna siji kelawan sijine, pasamuan bakal ora pinitaya dening donya. Gusti Yesus banget ngersakake ananing kamanunggalan utawa unitas ana ing saben kelompok. Komunitas awujud apa wae ana ing brayat. Ananging kamanunggalan utawa unitas kang dikersakake dening Gusti Yesus iku dudu wujud keseragaman utawa uniformitas. Kamanunggalan sejati iku ngemot sikap tinarbuka marang asih tresno. Senadyan beda-beda. Dadi katresnan iku kang bisa manunggalake siji karo sijine. Iku kabeh bisa nulat karo apa kang mawujud ana ing Gusti Yesus karo Yang Rama. Tresno dalem Yang Rama, Yang Putra soho Yang Roh Suci ana ing Yang Triniji Suci iku dadi wujud kamanunggalan sejati lan sampurno kang bisa dadi conto ana ing brayat lan uga pakumpulan liyane luweh-luweh ana ing vihara. Para kadang kinasih, yen bisa nguripi asih tresno ana ing pasrawungan awake dhewe bisa melu martakake dawuh lan uga piweling wigati saka Gusti Yesus perkara asih tresno. Nah, mula ana ing wiwitaning pasamuan wong-wong padha alok. Deloken para penderek dalem padha tresno siji kelawan sijine. Ing wektu iki saknyatane akeh banget pacoban kang kudu dialami dening pasaman suci. Senadyan nampa piwulang kang padha saka Gusti Yesus, ananging isih ora gelem manunggal. Isih duwe rasa pangrasa beda siji kelawan sijine. Pasamuan ngadani pambudidaya kang kasebut ekumenis, yaiku bisa manunggalake kabeh penderek dalam Gusti Yesus senadyano isih ana beda anggone njarwakake piwulang dalem. Ana ing piweling lan sembayangan pungkasan, Gusti Yesus paring akeh banget piweling lan uga donga kanggo para murid dalem, uga pasaman suci ing wektu iki. Pasamuan panjeno bakal ngrembaka krana Gusti kang tansah ngamping-ngampingi nganti tuntasing jaman. Ananging Gusti uga pirsa yen manungsa iku titah kang sekeng. Gusti Yesus ndonga marang Yang Rama. Panyuwun kawula supados sedaya tiyang pitados menika dados tunggal. Kados dene paduka kalian kawula menika setunggal, sarta kawula kalian paduka ugi setunggal. Mugi sami dados setunggal. Supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang utus kawula. Para kadang kinasih, Gusti Yesus ndungakake para murid dalem supaya tetep setya anggone dadi pawarto lan manunggal dadi siji karo panjenengane lan Yang Rama ing swarga. Panjenengane uga ndonga supaya kabeh wong kang wis mireng pawarto saka para murid lan percaya marang pawarto mau bisa manunggal dadi siji karo panjenengane. Kabeh mau wis dadi rancangan mirunggan dalam Gusti Allah. Sadurunge jagat katitahake lumantar Sang Kristus, Gusti Allah wis milih kita dadi umat kagungane supaya kita padha dadi suci lan tanpa cacat ana ing ngarsane. Nah, mergo saka tresnane, Gusti Allah wis ngangkat kita dadi para putrane lantaran Gusti Yesus Kristus. Kuwi wis dadi kersane lan gawe renaning penggalihe. Kang paling wigati tumrape Gusti Allah ya kuwi awake dhewe ngandel marang panjenengane, kanthi mengkono kita manunggal karo panjenengane. Manunggal tumrape Gusti Yesus iku dudu mung perkara cecaketan siji lan sijine. Ananging ana Gusti Yesus kang manjing ing sajrone nglebur dadi siji sak temah amung ana Gusti Yesus ing urip kita kabeh. Kamanunggalan karo Yang Triniji Suci bisa dadi srana kamanunggalan antaraning pribadi-pribadi kang percaya marang panjenengane krana rumangsa Allah Yang Triniji Suci ana ing urip kita kabeh. Kamanunggalan iku kabangun adhedhasar katresnan marang Gusti Allah lan uga asih tresno marang pepodo. Kamanunggalan karo Gusti Allah dialami dening Diakon Stefanus martir pisanan. Dheweke setya marang Gusti Allah oneng kahanan kang angel. Stefanus pirsa kamulyan dalem Allah lan Gusti putra dalem jumeneng ana ing sisih tengene. Sesanti saka Stefanus nuduhake manunggaling Gusti Yesus karo Allah Yang Rama lan uga kabeh panguwasa wis kaparingake dening Yang Rama marang Gusti Yesus Sang Putra ana ing tengen dalem. Stefanus nuduhake kamartirane kanthi masrahake roh katur marang Allah minangka wujud kamanunggalan karo Allah lan ngapura para algojone. Asih tresno iku ateges wani ngapura liyan dalan mungsuhe pisan. Kitab Wahyu ngelingake pasamuan supaya tetep setya marang janji dalem Gusti Yesus Kristus. Janji dalem iku kudune diantu-antu penuh pengarep-arep. Yang Roh Suci kang bakal dadi semangati pasamuan kanggo ngantu-antu rawuh dalem. Pangandikane Gusti Yesus, aku bakal inggal rawuh sarto ngasto ganjaran peparingku minangka pituasi wong siji-siji miturut penggaweni. Aku iki Sang Alfa lan Sang Omega, kang miwiti lan kang mungkasi, kang wiwitan lan kang wekasan. Purkatan kinasih ana ing kredo awake dhewe uga nuduhake pangarep-arep yen Gusti Yesus bakal rawuh ngadili wong urip lan wong kang wis sedo. Gusti Yesus tansah diantu-antu rawuhi. Gusti Yesus sowan Yang Rama sak perlu nyawisake papan kanggo kita manungsa lan ing sak mengko yen kabeh wis cumawis bakal rawuh ngajak kita kabeh mlebu ing kamulyan dalem manunggal karo panjenengane. Sabdo dalem Gusti ana ing ngat Paskah kaping pitu iki agawi kita mongkok anggone ngantu-antu rawuh dalem. Awake dhewe uga ngantu-antu Yang Roh Suci kang bakal agawi kita wani martakake asih tresna Gusti Allah marang kita manungso. Minulyakno asma dalem Yang Rama Soyang Putra tuwing Yang Roh Suci sak menika sarto ing sak lami-laminipun.